Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag onsdag klokka 9. Looking right, looking like.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

0: treasure.
1: Treasure. Ready, Dad?

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det er trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjølelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brandes.
6: NRK Finnmarksnytt. Kommunedirektør i Hammerfest foreslår å ikke utvide skjenketida under fotball-VM. Når saken behandles i kommunestyret i dag, fristiller de fleste partiene sine representanter. Det gjør også FRP. Det sier gruppeleder Arne Myrseth, som derfor ikke vil spå om utfallet.
7: Jeg tror det er helt åpent. Jeg har jo sett de senere årene i Hammerfest-politikken at Hammerfest er kanskje blitt litt mindre liberal med tanke på alkohol. Og noen ganger så kommer det egentlig fra uventet hold, dem som er mest tilhengig for å innskrenke. Jeg tror det er helt åpent, og jeg personlig er veldig, veldig spent på hvor denne saken ender.
6: Pasient- og brukerombud i Finnmark, Mette Eriksen, er kritisk til at regelverket for pasientreiser tolkes ulikt i Finnmark og Troms. Det førte til at en pasient fra Tana ikke fikk dekka hjemreisen fra Universitetssykehuset i Tromsø, fordi han skulle tilbake uka etter, og det i strid med praksisen i Troms. Eriksen mener Helse Nord må sikre et regelverk som gir trygghet for pasienter og pårørende.
8: Det er helt klart at pasientene i Finnmark må kunne ha et trygt opphold der du også kommer deg trygt hjem, selv når du er under behandling. Man kan ikke oppholde seg for eksempel i Tromsø i kjempelang tid og vente på neste behandling. Jeg tenker at regelverket og forståelsen av regelverket må være så tydelig at folk vil føle seg trygge på å kunne være på reise i Finnmark som pasient, og også ut av fylket.
6: Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen startet på benken for Norge i privatlandskampen mot Sverige på Ullevål i går kveld. Finnmarkingen ble byttet inn etter 64 minutter på stillingen 3-0 til Norge. Privatlandskampen endte 3-1 til Norge. Søndag 7. juni endte Marokko som er siste test før fotball-VM.
9: Klokka er 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
10: Nordkapp nytt. Roar Høyen i Equinor var stolt og rørt da han presenterte avtalen mellom Equinor og Honningsfogturen og idrettsforening på lørdag. Han gjorde det foran 500 tilskuere i Honningsvåg sentrum i forbindelse med kretsturnstevnet. Høyen er utflyttet honningsvåging, men er i familie med svært aktive HTOIF-medlemmer, og har i tillegg vært medlem av foreningen selv. Han la ikke skjul på at dette var et stolt øyeblikk som Equinor ansatt. Avtalen gjelder for 3 år. Equinor skal tilføre Honningsfogturen og idrettsforening 225 000 kroner, 75 000 kroner i året. Pengene kommer i stor grad barn til gode. Sirin Figenschou Høyen, leder i Honningsfogturen og idrettsforening, forteller at denne avtalen kommer i tillegg til andre avtaler. Pengene skal skape aktiviteter til medlemmene i foreningen. Det er tidligere leder Ruben Alseth som startet arbeidet med avtalen. Roar Høyen forteller at Equinor ble imponert over jobben Honningsfogturen og idrettsforening gjør. Equinor er stolt over å være samarbeidspartner med idrettslaget. Mandag formiddag åpnet Brillehuset Honningsvåg i nye lokaler. Butikken har flyttet oppover i byen til Storgata 20, der lekebutikken var. Daglig leder Robert Sandmo var veldig fornøyd da han ønsket de første kundene velkommen. Kundene ble møtt med kake og kaffe. Selv om det har vært lange dager de siste ukene og betydelig egeninnsats, forteller Sandmo at den nye butikken har vært kostbar. Brillehuset Honningsvåg fremstår nå som en moderne butikk. Sandmo tror ikke det er en ulempe for en optiker å flytte opp i byen. De som trenger optiker, finner Brillehuset Honningsvåg. Sandmo er tydelig på at dette er siste gangen han skifter lokale. Lørdag kveld ble en mann i Nordkapp siktet for ruspåvirket kjøring, tyveri av motorvogn og kjøring uten gyldig førerkort. I tillegg er en kvinnelig passasjer mistenkt for medvirkning til det mannen er siktet for. Politiet fikk tatt nødvendige prøver og saken opprettet, ifølge Finnmark politidistrikt. Honningsfogturen og idrettsforenings turngruppe har fått mye skryt etter kretsturnstevnet i helga. 420 gymnaster pluss trenere og reiseledere var i Honningsvåg. Lagene har gitt mange positive tilbakemeldinger til arrangøren. Det hele startet med dans i Honningsvåg sentrum lørdags formiddag. Etterpå var det stevne i idrettssalen. En hall så fullpakket av tilskuere at turngruppa vurderte å stenge døra. Turngruppa er usikker på om det noen gang har vært så fullt på et turnstevne som i år. Det var gymnaster fra HTIF, Klippen, Alta Turnforening, Hammerfest Turnforening, Hasvik Turn, Nordkyn, Porsanger Turnforening, Vadsø Turn og Kirkenes Turnforening som var i Honningsvåg i helga. Tre personer fra Nordkapp fikk under kretsturnstevnet kretsens fortjenestemedalje i gull. Det var Brita Varmedal Johansen, Gøril Jonsen Sedeniusen og Merete Gjelle Kristiansen som fikk medalje. Geir Magne Gamst ble årets trener, og Camilla Vonheim årets ildsjel. Alta Turnforening mener Honningsvåg er god på arrangement. Når turngruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening arrangerer stevne, er alt på stell. Det mener dame i Alta Turnforening som Radio Nordkapp snakket med lørdagskveld. Alta Turnforening var i Honningsvåg med 55 gymnaster. Damen fra Alta savner ikke flere konkurranser i idretten sin, men synes det er artig med sånne samlinger som i helga. De skulle gjerne hatt flere sånne arrangement. Turen til Honningsvåg er en økonomisk utfordring for Alta Turnforening. Buss er kostbart, men pengene De jobber sin gjennom dugnader. Med ca. 500 personer fra kretsstundstevnet pluss andre tilskuere i Honningsvåg sentrum lørdags formiddag fikk butikker i Storgata og i sentrum økt omsetning. Radio Nordkapp har snakket med Ekstra og Intersport. Begge butikkene fikk veldig mye å gjøre lørdags formiddag. Frank Roy Nilsen hos sportsbutikken forteller at han solgte sokker, soveposer, sko og fiskeutstyr. Nilsen mener det er mange flinke mennesker som har styrt med kretsturnstevnet som ble arrangert i helga. Stig Ronny Nilsen, leder i Finnmarks Fremskrittsparti, er veldig fornøyd med avtalen mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet om motorferdselsloven. Nilsen mener vi får en bedre lov enn i dag, og er bedre lov enn det som var lovforslaget fra regjeringen. Han mener avtalen om den nye loven gir lokalt selvstyre på dette området. Nilsen mener at for eksempel Porsanger kommune har andre behov enn kommuner i Vestfold. Stortinget skal vedta den nye motorferdselsloven den 8. juni. Stig Ronny Nilsen mener mange kommuner over tid har opparbeidet seg mye kompetanse om motorferdsel. Det er også mulig med samarbeid mellom kommunene. Nilsen har vært involvert i hele prosessen. Han er glad for at Arbeiderpartiet var konstruktiv. Han mener den nye motorferdselsloven står seg over tid. Perleporten kulturhus har søkt Nordkapp kommune om utvidet skjenking i forbindelse med verdensmesterskapet i fotball. Ettersom det er kamper på netten, og etter tillatt skjenketid, har Stortinget åpnet for å utvide skjenketida i kommunene. Vi ønsker å ha mulighet til å vise VM-kamper også utenfor ordinær skjenketid, forutsatt at publikum ønsker det her, og dermed også ha muligheten til å skjenke øl og vin i samsvar med Stortingets utvidelse av skjenketida i denne perioden. Det har Perleporten kulturhus skrevet i søknaden. Fra før er det kjent at Soigny har søkt om utvidet skjenketid under fotball-VM. Fotball-VM starter 11. juni. Når Nordkapp FRP blir stiftet på torsdag, betyr det her at partiet skal velge et styre. Det skal være valg av leder, nestleder, 3, 5 eller 7 styremedlemmer, inntil 3 varamedlemmer og valgkomité ifølge partiets vedtekter. Partileder Sylvi Listhaug vil være til stede på stiftelsesmøtet. Etableringen av Nordkapp FRP er et viktig steg for å styrke det politiske miljøet i kommunen og gi innbyggerne en tydelig stemme for lokal verdiskapning, næringsutvikling samt mer effektiv bruk av offentlige midler, ifølge pressemeldingen fra Nordkapp FRP. Nordkapp Filmfestival har søkt Nordkapp kommune om å få sette opp telt under årets festival. Det er 3 tentipetelt Nordkapp Filmfestival ønsker å sette opp i området ved rådhuset. Teltene er lagret i en container som Nordkapp Filmfestival ønsker å ha i nærheten av teltene. Nordkapp kommune har bedt om mer informasjon før søknaden blir behandlet. Årets filmfestival blir arrangert fra 9. til 13. september. Nordkapp kommune får for barnehageåret 2026-2027 kroner 3697 kroner til bøker i barnehagene. Målsetningen med ordningen er å bidra til leselyst. Kommunen søkte om tilskudd fra ordningen ifølge Utdanningsdirektoratet. Turnskutter 15 tapte 2 seriekamper i helga. Lørdag var det hjemmekamp mot Hammerfest 2. Resultatet ble 5-8. Søndag var det hjemmekamp mot Bosekopp 2. Resultatet ble 2-7. Trener June Mariel Hansen forteller at selv om det blir tap, er det ingen tvil om at laget vant på innsats og gjennomførte kampene som et lag. Turen hadde kun én innbytter til kampene, noe som gir et annerledes utgangspunkt enn lag som har 4-5 innbyttere. Hansen forteller at i perioder var mye fint turnspill. Spillerne lykkes i stor grad med det laget har øvd på trening. Laget har ikke fokus på sluttresultat, en holdning spillerne har hatt gjennom hele sesongen, på kamper og trening, ifølge June Mariell Hansen. Det var Nordkapp Nytt. Tipp resultat for turnskjærelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, mandag 1. juni 2026. Jeg antar at noen av lytterne sto på i helga som dugnadskraft i Honningsfogturen og Idrettsforening under Kretsturnstevnet. Gjorde du det og er sliten, hør denne sendingen. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Lykketallpotten er kommet opp i 30 000 kroner. Det betyr at jeg har 37 000 kroner på bordet i kveld klokka 21.00. Bingo-blokket er i salg hos kommisjonærer, men også på radiobingo.no. Velg Radio Nordkapps nettbutikk på radiobingo.no hvis du kjøper bingo-blokk til kveldens radiobingo der. Hvem som vant for en uke siden, finner du under radiobingo på radionordkapp.no. I dagens magasin skal vi høre om en avtale som kommer HTIF-medlemmer til gode. Robert Sandmo har i dag åpnet Brillehuset i nye lokaler. Vi markerer at det var kretsturnstevne i Honningsvåg i helga, og FRP-lederen i Finnmark er glad for avtalen med Arbeiderpartiet når det gjelder den nye motorferdsloven. Vi skal også spille musikk, også lokalmusikk er plan akkurat nå. Du hører på Hallo Nordkapp i dag, mandag 1. juni 2026.

0: Honningsvåg Turn og Idrettsforening har gjort en ny sponsoravtale, en avtale med Equinor. Leder i foreningen Sirin Figenskau Høyen, hvilken avtale er det dere har inngått med selskapet?
1: Ja, vi har inngått en treårig avtale med Equinor, så de blir en av våre tre hovedsponsorer. De sponsorer oss med 225 000 på 3 år. Og det er et fantastisk stort beløp som kommer til å gjøre oss veldig rustet for å få til mer aktivitet i foreningen.
0: Er det 225 000 i året?
1: Det er fordelt på 3 år, så 75 000 i året. Og jeg har lyst til å si at denne avtalen er takket være forrige leder Ruben Alseth, som startet en dialog med Equinor og fikk til denne avtalen før han gikk av i foreningen.
0: Equinor er omstritt i deler av miljøbevegelsen. Har det vært et hensyn Honningsvåg Turn og Idrettsforening har vurdert?
1: Honningsvåg Turn og Idrettsforening oppfatter og opplever Equinor som et seriøst selskap, og som har arbeidere både i Nordkapp, men også selvfølgelig i store deler av Vest-Finnmark, og kanskje hele Norge, hvis vi skal tenke sånn. Men vi ser nå på dem som et selskap som på vegne av Norge utnytter naturressursene som vi har, og gjør det på en god måte, tenker nå vi da. Og det er vi veldig glad for å få dem med på laget vårt, for vi trenger bedrifter som har lyst til å gi tilbake til lokalsamfunnene. Så det har ikke vært en stor debatt i vårt forening, at det er Equinor som sponsorer. Overhovedet ikke.
0: Erstatter denne avtalen andre avtaler?
1: Den kommer i tillegg. Vi hadde 2 store sponsorer før, så nå har vi en tredje. Og det har vi opplevd i år at det var veldig bra, for vi ser hvor sårbar bedriftene er i markedet. Så den ene sponsoren vår har blitt litt mindre i år, så for vår del var dette kjempeviktig å få på plass.
0: Hvordan skal dere bruke pengene?
1: Har du lang sending? Som jeg sa ute i sted, så er vi jo i turnforening, fotball, handball, klatring og revy. Men denne avtalen er jo hovedsakelig til barn og unge, så det er å skape aktiviteter til de 400-500 medlemmer som vi har i foreningen. Så det er kjempeviktig for oss at det går til aktivitet.
0: Roar Høyen i Equinor, hvorfor avtale med Honningsvåg Turn og Idrettsforening?
2: Nei, Equinor har jo endret litt på sponsorstrategien, og så gjennom det da, så er det åpnet for at i større grad støtte opp om lokale og regionale aktiviteter. Og så er det svært viktig for selskap å skape gode og levende samfunn der vi har aktivitet og der vi har ansatte som skal bo og trives.
0: Da Ruben Alseth presenterte Honningsvåg Turn og Idrettsforening for dere, hva var reaksjonen?
2: De var jo veldig imponert over den jobben som var lagt ned. Og så gjennom flere samtaler så ble vi mektig imponert over betydningen og ikke minst det arbeidet klubben legger ned for å skape aktivitet i sommerbyen i nord. Og det har, altså de har vist et engasjement og en vilje som er helt unik. Og vi er stolte av å kunne være med og bidra til den jobben som de gjør for lokalsamfunnet på Magerøya. Og det er også en langsiktig avtale som bidrar til å skape forutsigbarhet, støtte opp under det gode arbeidet som gjøres i flere år fremover. Så det er noe vi er veldig stolte av.
0: Dere er ikke redd for at de her pengene skal gjøre turen bedre enn Hammerfest i fotball?
2: Konkurranse er viktig, og det tror jeg vi skal ønske velkommen. Så får vi ta det med et glimt i øyet.
0: Sirin, fortell litt om Honningsvåg Turn og Idrettsforening.
1: Oi, HTIF er 122 år, stiftet i 1904, startet som en liten forening og ble større og større. Før var jo faktisk turn størst, for det var gymnastikk som var idretten som på en måte markerte seg først, og så kom det fotball og etter hvert handball, og de siste 20 årene har det jo kommet en klatregruppe inn i foreningen også, i tillegg til at revyen har jo vært med siden omtrent starten. Så Vi en kjempestor gruppe med flere særforbund, for hver idrett har jo sitt særforbund, så det mye å forholde seg til. Så det jo derfor foreningen laget med et hovedstyre som på en måte ligger over hver gruppe for å administrere de her, og jo økonomisk ansvarlig for alle gruppen i lag. Så som jeg sa, vi nesten 500 medlemmer, stor forening, og våres motto jo at vi skal sammen gjøre Magerøya til et bedre sted å bo. Og det prøver vi å gjøre. Så vi har aktivitet hele året. Det revy, det kamper i fotball og handball, og det turning, og det trim for voksne, det klatring, ja, alt mulig rart.
0: Flere foreninger forteller nå at frivilligheten på turné gjør penger det lettere å drive Honnings og Turn- og idrettsforening.
1: Ja, selvfølgelig. Hvis du skal tenke at hvis vi i større grad hadde fått mer penger fra givere, så må vi jo automatisk også gjøre mindre dugnad, fordi at når du gjør dugnad, så det for å få penger til foreninger, som det å stå i kafé, gjøre en flaskeinnsamling. Så da vi helt avhengig av at mennesker stiller opp og gjør den jobben. Jo mer penger vi får inn i foreninger fra givere, da blir det også litt mindre dugnad. Men vi må ikke glemme at det veldig viktig å gjøre den dugnaden. Det kjempeviktig for oss, for det danner et fellesskap. Det en fin måte å få foreldrene med på, og forstå på en måte hva det her samarbeidet går ut på. Og dugnaden en av de, ja, kanskje den største livskraften i Norge, og den må vi fortsette å ha. Så vi må balansere begge deler. Men vi ser at det sårbart med frivillighet. Det vanskeligere å få folk til å engasjere seg.
0: Roar, har dere mange sånne avtaler i Finnmark?
2: Ja, nå har det seg sånn at det ikke normalt at jeg med på sånne her arrangement. Vi har jo folk som jobber med det her. Sånn at det vet jeg rett og slett ikke. Den som våres leder for kommunikasjon ved Hammerfest LNG, det om Tom Erik Lysmen Jakobsen. Så sånne spørsmål må dere nesten ta der. For det har ikke jeg tallet på. Men vi har flere.
0: Som utflyttet honningsvåging, du ekstra stolt med denne avtalen?
2: Det er. Og så det jo litt artig at det har jo vært en honningsvågturen og idrettsforening. Jeg hadde mamma som har vært veldig engasjert der. Og så har jeg svigersøster med gjennom Sirin som veldig engasjert. Selv har jeg jo vært i Jonnesog-turene med din pappa, Siggen, som trener. Sånn at det veldig rørende, så jeg synes det utrolig artig å stå her i dag og se så mange flotte unger og ungdommer som engasjert gjennom idretten. Jeg tror det kjempeviktig for samfunnet. Det rører meg å se det jeg så i dag.
1: Ja, det er helt fantastisk, og jeg sliter med å holde meg alvorlig når man ser alle de unger. Man blir så rørt, og det gjør noe med det å se det fellesskapet de får være med på, og den gleden de viser. Så jeg gleder meg kjempemye til å se Kristiansund-stevnet etterpå.
0: Robert Sandmo, Brillehus og Honningsvåg, gratulerer med ny butikk.
3: Ja, tusen takk skal du ha, Benna.
0: Fortell litt om hva du har gjort i lokale Storgata 20.
3: Ja, det begynte jo med at vi i februar ribba ned det som var her på lekebutikken. Og det var ganske mye jobb med å komme helt ned til de øverste lagene i tak og vegger. Og så har vi bygd opp lokalet helt på nytt igjen etter sånn som vi vil ha det da. Så da har vi hatt titanbygg inne og gjort snekkerarbeidet, og elektroteam har vært på elektro, og så har jeg gjort veldig mye selv for å få butikken sånn som jeg vil ha den.
0: Er du fornøyd?
3: Ja, veldig. Det ble en fantastisk atmosfære her nå, og det er lunt og fint med god lydisolering og sånn som sånn her butikk fortjener å være.
0: Du åpnet noen minutter før 12. Klokka er noen minutter over 12. Hva har de første kundene sagt?
3: De har vært veldig imponert. De synes det er kjempefint. De koser seg med kaka og kaffe.
0: Robert, er det noen ulemper å flytte opp i byen?
3: Nei, jeg tror ikke det for meg, og det handler jo om at optikk er en såpass spesiell nisje, at du folk vil søke til der du er, så noen meter lenger opp i gata for oss har ikke mye å si, og når det gjelder dem som trenger å oppsøke oss også fra turisterne for eksempel, så vil de finne oss når behovet melder seg.
0: Har det vært kostbart?
3: Ja, det har det. Det er jo ikke billig i dag å pusse opp. Egeninnsatsen har jo vært stor, og det har vært en 12-15 timer her i døgnet de siste ukene. Men det koster, og spesialinnredning, så den innredningen som er i butikken, den er dyr. Og det, håper jeg, skal ha noe å være. Den skal leve en god del år, så det er dyr, men god investering.
0: Hvis jeg sier til deg at Brillehus i fremtiden ikke blir en butikk der du treffer betjening fra klokka 9 til 16, hva sier du da?
3: Ja, det sier jeg at det er nok tanker jeg har hatt, og tanker som ligger bak det vi har gjort her. Vi har jo rustet oss litt mot at vi skal kunne være tilgjengelig for det, om ikke det er betjening i butikken på en del varer, med vareutlevering som skal kunne foregå fra morgen til kveld. Nå er jo det en del av driften som ikke er satt i gang, men ideen er jo der, og det er gjort klart for det. Så vi ønsker jo at folk skal kunne både kjøpe varer vi har i nettbutikket og hente det relativt kjapt i et utleveringssted, men også det at du kan bestille og få lagd brillene og hente dem på kveldstid. Om du nå for eksempel bor i Skarsvåg, eller om du nå ikke har mulighet på dagtid til å gjøre det.
0: Er det her siste gang du flytter lokalet?
3: Ja, det er nok siste gang. Det koster en del å gjøre det, og nå er det jo top notch, så jeg tror nok ikke at det blir å flytte herifra, nei.
0: Gratulerer.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Frank Roy Nilsen, daglig leder av sportsbutikken i Honningsvåg. Merket du at det var over 500 stykker i Honningsvåg sentrum lørdagsformiddag?
4: Ja, det har vært veldig mye folk. Så det har vært bra trøkk.
0: Hva har de handlet hos deg?
4: Nei, alt mulig, fra sokker, soveposer, ja, sko, fotballsko, egentlig alt mulig. Feskeutstyr.
0: Skulle vi ha blitt flinkere til å få store arrangement til Honningsvåg?
4: Ja, det tror jeg mange tjener på. Det tror jeg. For så lenge de legger noen penger til handelsstand, så er det jo veldig bra.
0: For vi har jo noe å lokke med sammenlignet med en del andre plasser i Finnmark.
4: Ja, altså den som styrer meg spesielt denne turnstevnen, det er mye flinke folk også som klarer å organisere alt det her. Så det retter litt på oss også, så det er veldig bra.
0: To damer fra Alta turnforening på kretsturnstevnen i Honningsvåg. Hva er navnene?
5: Berit Romsdal.
6: Ådne Bismo Eilertsen.
0: Hva dere synes om kretsturnstevnen i Honningsvåg?
5: Det har vært kjempebra. Helt fantastisk. Vi trives her.
6: Fantastisk, det er gøy. Det er vårens vakreste eventyr, og det er fantastisk å være på turstevne.
0: Hva gjør kretsturnstevne så fantastisk?
5: At alle gymnastene fra hele Finnmark samles og er i lag en hel helg og bare koser oss. Det er det beste.
6: Ja, det å komme fra hele Finnmark og møtes og skape nye vennskap, det er det som gjør kretsturnstevne helt suverent.
0: Savner dere som driver på med turning flere konkurranser?
5: Nei, jeg savner egentlig at man kan samles utenom konkurranser og faktisk gjøre sånn som vi gjør denne helga, og bare kose oss og bli kjent med nye folk.
0: Fortell litt om Alta turnforening.
6: Alta turnforening er en fantastisk turnforening. Vi har mange på venteliste. Vi prøver å ta unna dem som er. I tillegg så har vi inkludering. Vi har en egen gruppe med parer som også er med i dag. Og vi klarer å inkludere dem og vise frem at vi har et mangfold i hele fylket. Og det er kjempebra. Og vi er stolte av å være fra Alta.
0: Er dere mange i Honningsvåg?
6: Vi er 50...
5: 55 gymnaster endte det opp med å ha med oss.
0: Er det en stor tropp i turnsammenheng?
5: Nei, jeg tror det er en middels tropp. Jeg tror de fleste ligger på det nå rundt sånn, og har med seg på tur.
0: Er det økonomisk utfordrende for Alta turnforening å delta på kretsturnstevne?
6: Ja, det er det absolutt. Det er dyrt å reise, det er dyrt å ha buss. Så, men vi får inn penger med dugnad, og det er en målets måte å få inn penger på for å fære på sånne her flotte arrangement, og det må vi, fordi at det samholdet som er når vi kommer på tur, det er gøy å treffe gamle kjente og sånne ting, så det er derfor man holder på, fordi at det er her som er gøy å møtes.
0: Hva skiller Honningsvåg som arrangør fra andre arrangører?
5: Honningsvåg har alt på stell. når vi kommer hit, så alt i skjønneste orden. Honningsvåg kan arrangere stevner, rett og slett.
6: Honningsvåg god på arrangement, og det skal de absolutt ha. Og turnstevne, det bestandig gøy å komme hit, alltid.

0: Det var Ariel Thomassen med sangen «Mitt honningsvåg». Jeg hadde tenkt å spille turnsangen, men ettersom den handler om fotballaget til Honningsvåg Turn- og Idrettsforening, så gjorde jeg det ikke. Samme forening, ja, men det er stor forskjell på turn og fotball. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, mandag 1. juni 2026. Stig Ronny Nilsen, leder i Finnmark Fremskrittsparti. Hva du synes om avtalen mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget om den nye motorferdselsloven?
1: Jo, jeg er veldig fornøyd. Jeg har jo vært involvert i denne saken fra 2020, da vi prøvde å få endret den loven, en mer liberal lov da. Men det fikk vi ikke flertall for, men vi fikk flertall om å opprette sånn motorferdsellovutvalg i 2021 med tanke på mer lokalt selvstyre. Men utvalget da var jo en katastrofe, og resultatet ble også en varslet katastrofe.
0: Hva betyr den nye loven hvis avtalen blir vedtatt i Stortinget 8. juni?
1: Det betyr at vi får en bedre lov enn vi har i dag. Vi får en bedre lov enn det som var lovforslaget i regjeringen. Så nå får vi en lov som gir lokalt selvstyre og tillit til at kommunene kan ordne motorferdsel i sine nærområder.
0: Hvor stor fordel er det for kommunene i Finnmark etter din mening?
1: Ja, det er en veldig stor fordel, for det er jo kommunene og lokaldemokratiet som kjenner sine områder best. Og vi vet jo for eksempel at Porsanger har jo helt forskjellige behov enn for eksempel Færder og Vestfold. Så at vi får egne lover som sier at vi kan ha lokale tilpasninger, det er det vi har jobbet for i veldig lang tid. Så vi er veldig fornøyde med den avtalen vi har inngått.
0: Betyr den nye loven slutt for dispensasjoner?
1: Nei, det gjør det ikke. Så dispensasjonene vil kunne være mulig å få til. Men det betyr at i det lovforslaget så var det minimalt med dispensasjoner, mens i vårt forslag så vil man kunne ivareta flere dispensasjoner. For her er det også sånn at i det lovforslaget som vi har, eller som vi har inngått avtale med, så er det at kommunene kan innføre det ene og det andre også. Så kan man innføre det i forskrift eller i plan- og bygningsloven. Og i tillegg så kan man ivareta DISP-søknader lokalt.
0: Har kommunene kompetansen klar til så mye lokalt selvstyre?
1: Ja, mange kommuner som har hatt motorferdsel i lang tid har opparbeidet seg mye kompetanse, og så er det jo ikke noe i veien.

0: för att man kan samarbeta regionalt för att få ett bra lyckonät, för exempel.
1: Hvordan var det for dere i Fremskrittspartiet å bli omfavnet av Arbeiderpartiet?
0: Ja, vi er jo veldig glad for at Arbeiderpartiet var såpass konstruktiv, og jeg vil jo si at det er tydelig at de har fått mye kjeft fra sine egne i nord, og at de var veldig imøtekommende da Senterpartiet, Høyre og KrF var veldig lunken og ikke var noe konstruktiv i de forhandlingene. Så jeg vet jo veldig mye at jeg har, fordi jeg har vært veldig involvert i hele prosessen helt frem til den avtalen ble inngått. Så jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet var så imøtekommende, da. At vi får til en avtale nå.
1: Hva du synes om at det ikke blir avtale med de andre ikke-sosialistiske partiene?
0: De andre partiene hadde sin mulighet, men de utspilte sin rolle når de var så lite konstruktiv. Og alternativet hadde vært at vi ikke hadde fått noen avtale. Alternativet hadde vært at vi måtte sendt en i retur, og en nytt lovforslag ville ta 2 til 5 år uten at vi kan garantere for et bedre resultat enn det vi har nå.
1: Tror du den her nye loven står seg over tid?
0: Ja, når FRP er involvert i den her, så vil den stå seg over tid. Hvis vi ikke hadde vært involvert så stor som vi er nå, så ville den ikke stå seg over tid.
1: Du, hvorfor er det så mye støy om motorferdsel?
0: Ja, det er jo noe som engasjerer i distriktene og nord, og vi får jo kritikk fra Naturvernforbundet og fra andre også. Så, og det er tydelig at vi har truffet rett på det lovforslaget når vi får sånn kritikk fra begge siden. Men det er jo klart at det er noe som engasjerer, det er viktig i dagliglivet, det er viktig for mange som bor her oppe og kunne ha den friheten til å kjøre på fjellet og bedrive friluftsliv på en moderne og bra måte.
1: Du som er snøscooter-tilhenger, ser du argumentene til dem som er imot loven og svært skeptisk?
0: Nei, jeg ser det i grunnen ikke det. Det er de som er skeptisk til oss, det er jo dem som ikke tror at lokaldemokratiet vil ivareta sine nærområder på en god måte. Og jeg tror at lokaldemokratiet er de aller beste til å ivareta sin bakgård.
1: Kan det komme noen skjær i sjøen for 8. juni?
0: Nei, både vi og Arbeiderpartiet er seriøse partier som har inngått en avtale, og en god avtale også, så tror jeg at det vil stå seg etter avstemning 8. juni. Så tror jeg også at Senterpartiet og Høyre vil stemme for vårt forslag. Så det er ikke tvil om at det har vært forhandlinger også, så kanskje kan vi forbedre den i fremtiden også hvis vi fortsetter å være stor i fremtiden, så kan det bli at vi får til endringer. Og nå har vi et veldig godt utgangspunkt med denne nye loven til å gjøre noe flikking fremover.
1: Avslutningsvis, når trer den nye loven i kraft etter vedtaket i Stortinget 8. juni?
0: Ja, det er vel bare formalitetene som skal i gang med, og så blir den gjeldende fra 8. juni når vedtaket er gjort.
2: Vi skal på skutertur. Vi skal til Hellnes på en skutertur. Og vi har lastet opp med grill og appelsin. Husk at kjæringa, unga og bensin.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjanger hele døgnet.
2: Drøm jeg helt inntil, og jeg kjenner pusten din. Jeg har aldri følt noe så nært. Vet jeg min.

0: me.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune pålegger tiltakshaver stans av arbeid med øyeblikkelig virkning jamfør plan- og bygningsloven. Nordkapp kommune mottok 13. mai en e-post fra tiltakshaver med ønske om å endre farge på huset i Honningsvåg. Kommunen ga innledningsvis uttrykk for at tiltaket ikke ble ansett som søknadspliktig, men ba samme dag tiltakshaver om å avvente igangsetting til kommunedirektøren hadde gitt en nærmere avklaring i saken. Den 22. mai ble tiltakshaver informert om at tiltaket søknadspliktig, og at en eventuell søknad må inneholde de opplysninger som nødvendige for at kommunen kan behandle og vurdere tiltaket. Ved befaring 26. mai konstaterte Nordkapp kommune at tiltaket var igangsatt uten at det forelå tillatelse. Derfor pålegges tiltakshaver stans av arbeidet med øyeblikkelig virkning. Tiltakshaver kan klage på vedtaket med en frist på 3 uker. Det lagt opp til mange aktiviteter for barn og unge under Nordkappfestivalen 2026. Tirsdag 2. juni var programmet for festivalen klart, en festival som blir arrangert fra lørdag 13. juni. Det er nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på festivalen, sier Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur i Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. Børvik forteller at det er 3 store lokale forestillinger i festivalen. Honningsvåg Musikkforening, Honningsvåg Damekor og festivalshowet til Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det blir også trylleshow under festivalen, en familieforestilling som Børvik håper blir godt besøkt. Festivalprogrammet blir lagt ut på radionordkapp.no, kommunens nettsted, trolig hos Finnmarksposten og Nordkappfestivalen på Facebook. Radio Nordkapp forventer at programmet blir lagt ut på radionordkapp.no tirsdags ettermiddag tidlig kveld. For Sirin Figenschou Høyen, daglig leder i Nordkapp region Næringshage, er vårseminaret hennes første arrangement som sjef i Næringshagen. Vårseminaret blir arrangert på onsdag. Høyen forteller at det er spennende å lede og organisere seminaret. På vårseminaret er det faglig innhold, men det er også nettverksmøte. Middag avslutter seminaret. Høyen mener sånn arrangement som vårseminaret er et kjempeviktig arrangement for næringslivet. Hotellsjef Joel Jakola vil gjerne ha flere lokale innbyggere på middag hos The View, Hotel North Cape i Sepoladan. Hver kveld i hele sommer er det buffé hos The View, med mange valgmuligheter for spisegjestene. Hotellsjefen mener buffeten består av retter som er uvanlige i Honningsvåg. The View, Hotel North Cape, får gode tilbakemeldinger fra overnattingsgjestene på buffeten. Hotellsjefen kaller buffeten for et festmåltid. Joel Jakola forteller at det er mye som er endret hos The View Hotel North Cape siden 2018. Han er spesielt stolt over spa-avdelingen, en avdeling som ble åpnet i fjor. Hotellgjestene er storforbrukere av spa-avdelingen, men avdelingen er også åpen for lokalbefolkningen. I løpet av en uke kommer en panoramaterrasse, perfekt sted for en pils i fint vær på Magerøya, ifølge hotellsjefen. Hotellsjefen forteller at det er flest europeere som er gjester hos The View. Det er gruppereiser som er den viktigste målgruppa for hotellet. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, mener avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om den nye motorferdselsloven gir en lov med mindre byråkrati. Det sa Arbeiderpartirepresentanten på Politisk kvarter i NRK tirsdagsmorgen. Loven gir mer makt til kommunene, både til å tillate og begrense motorferdsel, og regulere dette på en hensiktsmessig måte, sa Rafaelsen. Det er en god lov, en ny lov, som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt ut, sa Rafaelsen i Politisk kvarter. Stortinget skal etter planen vedta den nye loven 8. juni. Finnmark fylkeskommune har lyst ut en stilling som faglærer, språk og reiseliv hos Nordkapp videregående skole. Stillingen innebærer undervisning i reiseliv og språk 1 pluss 2 og eventuelt andre relevante fag. Du vil få en sentral rolle i å videreutvikle fagene og undervisningen. Det er ønskelig med tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv for å gi elevene en helhetlig opplæring i fagene ifølge utlysningen. Søknadsfristen er satt til 17. juni. Nordkapp Filmfestival åpner i år med dokumentarfilmen In Could We Trust av Guro Saniola Bjerg. Når Båtsfjord inntar Honningsvåg, blir det fisk og fest. Guro Saniola Bjerg har laget et bygdeportrett med hjerte, humor og herlig råskap som bare en finnmarking kan, har Nordkapp Filmfestival skrevet på Facebook. Nordkapp Filmfestival presenterte åpningsfilmen på kickoff som ble arrangert på fredag. Filmfestivalen blir arrangert fra 9. til 13. september. Det ble registrert 136.537 overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem i Vest-Finnmark og Indre Finnmark i perioden januar til og med april. Dette er en nedgang på 7,1% sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen forklares først og fremst av færre norske gjestedøgn. Norske overnattinger er redusert med 13,7% målt mot nivået i fjor. Samtidig har utenlandske overnattinger utviklet seg i motsatt retning, med en økning på 11,2% sammenlignet med januar til april i fjor. Samlet viser tallene at totalmarkedet i Vest-Finnmark og Indre Finnmark har hatt en svakere start på året enn i 2025, til tross for vekst i utenlandstrafikken. Norske gjester utgjør fortsatt den største delen av overnattingen, og endringen her får derfor stor betydning for totalresultatet. Utviklingen så langt i år understreker at små endringer i volum raskt gir tydelige utslag i regionens samlede statistikk. Tallene omfatter overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem, og er for årets 4 første måneder. Tallene er fra Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av NHO. Finnmark fylkeskommune har inngått avtale om kjøp av den tidligere sykepleierskolen i Hammerfest fra Statsbygg. Avtalen er inngått med forbehold om fylkestingets godkjenning, og saken skal behandles av de folkevalgte i fylkestingets møte nå i juni. Vi foreslår at fylkeskommunen kjøper bygget for å styrke fagskolen og aktiviteten i Hammerfest. Sånn skaper vi muligheter for fremtidig utvikling, spesielt innenfor tekniske fagområder som vi trenger for fremtiden, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad i en pressemelding. Fagskolen i Finnmark skal etter planen flytte inn i lokalene som tidlig var i bruk av UiT for utdanning av sykepleiere. Hammerfest videregående skole vil også få muligheten til å benytte undervisningslokalene i bygget. Fylkestinget har fastlagt at Fagskolen i Finnmark skal etablere seg både i Hammerfest og Alta, i tillegg til de eksisterende lokasjonene i Kirkenes og Nordkapp. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til to barnehager i Porsanger. Hvert tilskudd er på 193.404 kroner. Også barnehager i Alta, Kautokeino, Karasjok og Tana får tilskudd. Over 500 barn får styrka sitt barnehagetilbud etter at Sametingsrådet har fordelt over 10 millioner kroner til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling. Mandag var det gutter 13-kamp i Honningsvåg. Det var Hammerfest 1 som besøkte Honningsvåg stadion. Gjestene tok tidlig ledelsen. Turen sleit og fikk ikke i gang sitt spill. Mange balltap, mens utligninga kom på et frispark. I andre omgang skåret Hammerfest 3 kjappe mål og ledet 1-4. Turen kjempet seg tilbake i kampen og reduserte to ganger, sånn at stillinga var 3-4. Mot slutten av kampen presset Hammerfest 1 og vant til slutt 3-7. Det var Nordkapp nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du? Partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet i dag, tirsdag 2. juni 2026. Jeg synes vi har et så interessant magasin i dag at jeg gleder meg til denne ettermiddagen midt i Honnysog sentrum i Radio Nordkapp studio. Husk Radio Bingo i morgen. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Bingo-blokket får du kjøpt hos kommisjonærer og på radiobingo.no i over ett døgn til. Radio Bingo er Norges artigste spill. Spesielt i spill 4, rekke 3, og inntekter Radio Nordkapp er helt avhengig av for å lage radio og drive radionordkapp.no. Dagens magasin. Snart får du smakebit av festivalprogrammet Nordkappfestivalen på radio. Sirin Figenschou Høyen gleder seg til morgendagens vårseminar. The View er åpen også for lokalbefolkningen. Og vi skal få en debatt om den nye motorferdselsloven. Du hører på magasinet til Radio Nordkapp i dag, tirsdag 2. juni 2026.

0: beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral, vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre fartøy eller motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også, og kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned, vi åpner opp, og så kan kommunen, vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
1: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det er det som har vært målet ditt, så vidt jeg forstår.
0: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med og flikket litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen med Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
1: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
2: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
1: Ja, men har
2: vi
1: det?
2: Men dette er jo poeng vi er enige i. Altså, det er jo innholdet i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
1: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
0: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres råutkast, og så skal vi stemme da med et flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det råutkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det råutkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
1: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
0: Nei, saken startet jo med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk i Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og lov på bordet, blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommuner skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommunene velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
1: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det.
0: Men vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
1: Og Senterpartiet, hva er det dere syns burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
2: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at loven har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier,

0: Ja, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en stor forskjell.
1: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
0: Jo, jo men det de kan med vår lov.
1: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov.
0: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningsloven, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningsloven. Og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. Den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
1: Bare få svare på dette her først. Ja, bare, får de mer makt, statsforvalteren, eller får de mindre valgmakt?
2: De får betydelig mindre makt enn de har hatt, og mindre makt enn er også jeg skulle gjerne ha vingeklippt statsforvalteren ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorferdselloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningslov. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemla i loven, på samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrøyta.
1: Og nå er vi litt nær i teknikaliteten igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og har sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
3: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
1: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
3: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
1: og
3: helt.
1: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
0: Alle disse forbedringene, det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag, er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister. Og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut, hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
1: skal svare som man får nå.
2: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
1: ok, og dette har vi hørt før. Kommunen kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler. Men Rafaelsen til slutt, vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
3: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
1: Ja, da sier jeg hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.

0: Vi har det, Ingebjørg Bratland. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 2. juni 2026.
1: Klokka 16:58.
0: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune pålegger tiltakshaver stans av arbeid med øyeblikkelig virkning, jamfør plan- og bygningsloven. Nordkapp kommune mottok 13. mai en e-post fra tiltakshaver med ønske om å endre farge på huset i Honningsvåg. Kommunen ga innledningsvis uttrykk for at tiltaket ikke ble ansett som søknadspliktig, men ba samme dag tiltakshaver om å avvente igangsetting til kommunedirektøren hadde gitt en nærmere avklaring i saken. Den 22. mai ble tiltakshaver informert om at tiltaket er søknadspliktig, og at en eventuell søknad må inneholde de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan behandle og vurdere tiltaket. Ved befaring 26. mai konstaterte Nordkapp kommune at tiltaket var igangsatt uten at det forelå tillatelse. Derfor pålegges tiltakshaver stans av arbeidet med øyeblikkelig virkning. Tiltakshaver kan klage på vedtaket med en frist på 3 uker. Det er lagt opp til mange aktiviteter for barn og unge under Nordkappfestivalen 2026. Tirsdag 2. juni var programmet for festivalen klart, en festival som blir arrangert fra lørdag 13. juni. Det er nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på festivalen, sier Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur i Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. Børvik forteller at det er 3 store lokale forestillinger i festivalen. Honningsvåg Musikkforening, Honningsvåg Damekor og festivalshowet til Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det blir også trylleshow under festivalen, ei familieforestilling som Børvik håper blir godt besøkt. Festivalprogrammet blir lagt ut på radionordkapp.no, kommunens nettsted, trolig hos Finnmarksposten og Nordkappfestivalen på Facebook. Radio Nordkapp forventer at programmet blir lagt ut på radionordkapp.no tirsdags ettermiddag tidlig kveld. For Sirin Figenschou Høyen, daglig leder i Nordkapp-region Næringshage, er vårseminaret hennes første arrangement som sjef i Næringshagen. Vårseminaret blir arrangert på onsdag. Høyen forteller at det er spennende å lede og organisere seminaret. På vårseminaret er det faglig innhold, men det er også nettverksmøte. Middag avslutter seminaret. Høyen mener sånn arrangement som vårseminaret er et kjempeviktig arrangement for næringslivet. Hotellsjef Joel Jakola vil gjerne ha flere lokale innbyggere på middag hos The View, Hotel North Cape i Sepoladan. Hver kveld i hele sommer er det buffé hos The View, med mange valgmuligheter for spisegjestene. Hotellsjefen mener buffeen består av retter som er uvanlige i Honningsvåg. The View, Hotel North Cape, får gode tilbakemeldinger fra overnattingsgjestene på buffeen. Hotellsjefen kaller buffeen for et festmåltid. Joel Jakola forteller at det er mye som endret hos The View Hotel North Cape siden 2018. Han er spesielt stolt over spa-avdelingen, en avdeling som ble åpnet i fjor. Hotellgjestene er storforbrukere av spa-avdelingen, men avdelingen er også åpen for lokalbefolkningen. I løpet av en uke kommer en panoramaterrasse, perfekt sted for ei pils i fint vær på Magerøya, ifølge hotellsjefen. Hotellsjefen forteller at det er flest europeere som er gjester hos The View. Det er gruppereiser som er den viktigste målgruppa for hotellet. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, mener avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om den nye motorferdselsloven gir en lov med mindre byråkrati. Det sa Arbeiderparti-representanten på Politisk kvarter i NRK tirsdagsmorgen. Loven gir mer makt til kommunene, både til å tillate og begrense motorferdsel, og regulere dette på en hensiktsmessig måte, sa Rafaelsen. Det er en god lov, en ny lov, som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt ut, sa Rafaelsen i Politisk kvarter. Stortinget skal etter planen vedta den nye loven 8. juni. Finnmark fylkeskommune har lyst ut en stilling som faglærer, språk og reiseliv hos Nordkapp videregående skole. Stillingen innebærer undervisning i reiseliv og språk 1 pluss 2 og eventuelt andre relevante fag. Du vil få en sentral rolle i å videreutvikle fagene og undervisningen. Det er ønskelig med tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv for å gi elevene en helhetlig opplæring i fagene ifølge utlysninger. Søknadsfristen er satt til 17. juni. Nordkapp Filmfestival åpner i år med dokumentarfilmen In Could We Trust av Guro Saniola Bjerg. Når Båtsfjord inntar Honningsvåg, blir det fisk og fest. Guro Saniola Bjerg har laget et bygdeportrett med hjerte, humor og herlig råskap som bare en finnmarking kan, har Nordkapp Filmfestival skrevet på Facebook. Nordkapp Filmfestival presenterte åpningsfilmen på kickoff som ble arrangert på fredag. Filmfestivalen blir arrangert fra 9. til 13. september. Det ble registrert 136.537 overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem i Vest-Finnmark og Indre Finnmark i perioden januar til og med april. Dette er en nedgang på 7,1% sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen forklares først og fremst av færre norske gjestedøgn. Norske overnattinger er redusert med 13,7% målt mot nivået i fjor. Samtidig har utenlandske overnattinger utviklet seg i motsatt retning, med en økning på 11,2% sammenlignet med januar til april i fjor. Samlet viser tallene at totalmarkedet i Vest-Finnmark og Indre Finnmark har hatt en svakere start på året enn i 2025, til tross for vekst i utenlandstrafikken. Norske gjester utgjør fortsatt den største delen av overnattingen, og endringen her får derfor stor betydning for totalresultatet. Utviklingen så langt i år understreker at små endringer i volum raskt gir tydelig utslag i regionens samlede statistikk. Tallene omfatter overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem, og er for årets 4 første måneder. Tallene er fra Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av NHO. Finnmark fylkeskommune har inngått avtale om kjøp av den tidligere sykepleierskolen i Hammerfest fra Statsbygg. Avtalen er inngått med forbehold om fylkestingets godkjenning, og saken skal behandles av de folkevalgte i fylkestingets møte nå i juni. Vi foreslår at fylkeskommunen kjøper bygget for å styrke fagskolen og aktiviteten i Hammerfest. Sånn skaper vi muligheter for fremtidig utvikling, spesielt innenfor tekniske fagområder som vi trenger for fremtiden, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad i en pressemelding. Fagskolen i Finnmark skal etter planen flytte inn i lokalene som tidligere var i bruk av UiT for utdanning av sykepleiere. Hammerfest videregående skole vil også få muligheten til å benytte undervisningslokalene i bygget. Fylkestinget har fastlagt at fagskolen i Finnmark skal etablere seg både i Hammerfest og Alta, i tillegg til de eksisterende lokasjonene i Kirkenes og Nordkapp. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til to barnehager i Porsanger. Hvert tilskudd er på 193.404 kroner. Også barnehager i Alta, Kautokeino, Karasjok og Tana får tilskudd. Over 500 barn får styrket sitt barnehagetilbud etter at Sametingsrådet har fordelt over 10 millioner kroner til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling. Mandag var det gutter 13-kamp i Honningsvåg. Det var Hammerfest 1 som besøkte Honningsvåg stadion. Gjestene tok tidlig ledelsen. Turen sleit og fikk ikke i gang sitt spill. Mange balltap, mens utligninga kom på et frispark. I andre omgang skåret Hammerfest 3 kjappe mål og ledet 1-4. Turen kjempet seg tilbake i kampen og reduserte to ganger, sånn at stillinga var 3-4. Mot slutten av kampen presset Hammerfest 1 og vant til slutt 3-7. Det var Nordkapp nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv Sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet i dag, tirsdag 2. juni 2026. Jeg synes vi har et så interessant magasin i dag at jeg gleder meg til denne ettermiddagen midt i Honnysog sentrum i Radio Nordkapp studio. Husk Radio Bingo i morgen. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Bingo-blokket får du kjøpt hos kommisjonærer og på radiobingo.no i over ett døgn til. Radio Bingo er Norges artigste spill. Spesielt i spill 4, rekke 3, og inntekter Radio Nordkapp er helt avhengig av for å lage radio og drive radionordkapp.no. Dagens magasin. Snart får du smakebit av festivalprogrammet Nordkapp-festivalen på radio. Sirin Figenskau-Høyen gleder seg til morgendagens vårseminar. The View er åpen også for lokalbefolkningen. Og vi skal få en debatt om den nye motorferdselsloven. Du hører på magasinet til Radio Nordkapp i dag, tirsdag 2. juni 2026.

0: faktiskt det vi har jobbat vidare med Arbeiderpartiet. Så Arbeiderpartiet har flyttat sig långt ifrån sitt primärstandpunkt. Så de är ju med på linje med Fremskrittspartiet nu i motorfälsesloven i det förslaget som blir vetat i Stortinget. Så det är vi ju väldigt glada för. Vi öppnar ju för att kommunerna ska få valgfriheten. Vi blir ju också kritiserat av Centerpartiet att vi byråkratiserar. Men vi lär kommunerna välja om de vill bruka forskrift eller om de vill bruka plan- och byggningsloven. För någon kommuner så vill det vara det bästa att bruka forskrift som Centerpartiet har i sitt förslag.
1: Forskrift är hvis kommunen ska lage sina egna regler, eller om det är nationella regler. Jag vet inte, jag bara bryter dig av här, för det är så himla många detaljer i det. Men
0: vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan välja själv om de vill bruka forskrift eller plan- och byggningsloven. Så den valgfriheten får du inte med Centerpartiet.
1: Och Senterpartiet, vad är det dere syns borde vært liberalisert som FRP och Arbeiderpartiet inte har gjort?
2: Nej, vi har gjort en rekke forenklinger, och det gällde att lovet har mer direkt hjemland, och det gällde ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en
1: stor
2: forskjell.
1: Men
2: hvorfor
1: det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
2: Jo, men det de kan med vår lov.
1: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov?
2: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningsloven, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningsloven. Og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. Den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
1: Nei, bare få svare på dette her først. Ja, bare, får de mer makt statsforvalteren, eller får de mindre valgmakt?
0: Betydelig mindre makt enn de hadde, og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippet statsforvalteren ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorferdselsloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemla i loven på samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt grann til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrøyta.
1: Og nå er vi litt nær i teknikaliteten eller igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
3: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
1: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
3: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
1: og
3: helt.
1: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
2: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister. Og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut, Hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
1: Stifelt, hvis han skal svare som han
0: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommunen å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe

0: en del kommuner, så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
1: ok, noen kommuner, og dette har vi hørt før. Ja, kommunene kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler, men Rafaelsen til slutt, vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
2: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
1: Ja, da sier jeg hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.
3: Klokka 17:52.
4: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune pålegger tiltakshaver stans av arbeid med øyeblikkelig virkning, jamfør plan- og bygningsloven. Nordkapp kommune mottok 13. mai en e-post fra tiltakshaver med ønske om å endre farge på huset i Honningsvåg. Kommunen ga innledningsvis uttrykk for at tiltaket ikke ble ansett som søknadspliktig, men ba samme dag tiltakshaver om å avvente igangsetting til kommunedirektøren hadde gitt en nærmere avklaring i saken. Den 22. mai ble tiltakshaver informert om at tiltaket er søknadspliktig, og at en eventuell søknad må inneholde de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan behandle og vurdere tiltaket. Ved befaring 26. mai konstaterte Nordkapp kommune at tiltaket var igangsatt uten at det forelå tillatelse. Derfor pålegges tiltakshaver stans av arbeidet med øyeblikkelig virkning. Tiltakshaver kan klage på vedtaket med en frist på 3 uker. Det er lagt opp til mange aktiviteter for barn og unge under Nordkappfestivalen 2026. Tirsdag 2. juni var programmet for festivalen klart, en festival som blir arrangert fra lørdag 13. juni. Det er nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på festivalen, sier Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur i Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. Børvik forteller at det er 3 store lokale forestillinger i festivalen. Honningsvåg Musikkforening, Honningsvåg Damekor og festivalshowet til Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det blir også trylleshow under festivalen, ei familieforestilling som Børvik håper blir godt besøkt. Festivalprogrammet blir lagt ut på radionordkapp.no, kommunens nettsted, trolig hos Finnmarksposten og Nordkappfestivalen på Facebook. Radio Nordkapp forventer at programmet blir lagt ut på radionordkapp.no tirsdags ettermiddag tidlig kveld. For Sirin Figenschou Høyen, daglig leder i Nordkapp region næringshage, er vårseminaret hennes første arrangement som sjef i næringshagen. Vårseminaret blir arrangert på onsdag. Høyen forteller at det er spennende å lede og organisere seminaret. På vårseminaret er det faglig innhold, men det er også nettverksmøte. Middag avslutter seminaret. Høyen mener sånn arrangement som vårseminaret er et kjempeviktig arrangement for næringslivet. Hotellsjef Joel Jakola vil gjerne ha flere lokale innbyggere på middag hos The View, Hotel North Cape i Seppeladan. Hver kveld i hele sommer er det buffé hos The View, med mange valgmuligheter for spisegjestene. Hotellsjefen mener buffeen består av retter som er uvanlige i Honningsvåg. The View, Hotel North Cape, får gode tilbakemeldinger fra overnattingsgjestene på buffeen. Hotellsjefen kaller buffeen for et festmåltid. Joel Jakola forteller at det er mye som er endret hos The View Hotel North Cape siden 2018. Han er spesielt stolt over spa-avdelingen, en avdeling som ble åpnet i fjor. Hotellgjestene er storforbrukere av spa-avdelingen, men avdelingen er også åpen for lokalbefolkningen. I løpet av en uke kommer en panoramaterrasse. Perfekt sted for en pils i fint vær på Magerøya, ifølge hotellsjefen. Hotellsjefen forteller at det flest europeere som gjester Osteview. Det gruppereiser som den viktigste målgruppa for hotellet. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, mener avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om den nye motorferdselsloven gir en lov med mindre byråkrati. Det sa Arbeiderparti-representanten på Politisk kvarter i NRK tirsdagsmorgen. Loven gir mer makt til kommunene, både til å tillate og begrense motorferdsel, og regulere det her på en hensiktsmessig måte, sa Rafaelsen. Det er en god lov, en ny lov, som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt ut, sa Rafaelsen i Politisk kvarter. Stortinget skal etter planen vedta den nye loven 8. juni. Finnmark fylkeskommune har lyst ut en stilling som faglærer, språk og reiseliv hos Nordkapp videregående skole. Stillingen innebærer undervisning i reiseliv og språk 1 pluss 2 og eventuelt andre relevante fag. Du vil få en sentral rolle i å videreutvikle fagene og undervisningen. Det er ønskelig med tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv for å gi elevene en helhetlig opplæring i fagene ifølge utlysninga. Søknadsfristen er satt til 17. juni. Nordkapp Filmfestival åpner i år med dokumentarfilmen «In Could We Trust» av Guro Saniola Bjerg. Når Båtsfjord inntar Honningsvåg, blir det fisk og fest. Guro Saniola Bjerg har laget et bygdeportrett med hjerte, humor og herlig råskap som bare en finnmarking kan, har Nordkapp Filmfestival skrevet på Facebook. Nordkapp Filmfestival presenterte åpningsfilmen på kickoff som ble arrangert på fredag. Filmfestivalen blir arrangert fra 9. til 13. september. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til to barnehager i Porsanger. Hvert tilskudd er på 193.404 kroner. Også barnehager i Alta, Kautokeino, Karasjok og Tana får tilskudd. Over 500 barn får styrket sitt barnehagetilbud etter at Sametingsrådet har fordelt over 10 millioner kroner til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling. Mandag var det gutter 13-kamp i Honningsvåg. Det var Hammerfest 1 som besøkte Honningsvåg stadion. Gjestene tok tidlig ledelsen. Turen sleit og fikk ikke i gang sitt spill. Mange balltap, men utligninga kom på et frispark. I andre omgang skåret Hammerfest 3 kjappe mål og ledet 1-4. Turen kjempet seg tilbake.
5: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Det var ikke enkelt for Sebastian når han skulle inn til Camilla for å stjele. Men Camilla var bare snill med ham, og dere som hørte på forrige gang husker sikkert at Camilla dro på butikken for å kjøpe mat og klær til Sebastian. Men mens Camilla satt og sang for ham slik at han skulle sovne, så stakk han til skogs med mat til Joakim Jensen. Sofie fortalte det til kokka der hun jobbet, og snart visste hele bygda det. På skolen ble Camilla beundret for at hun turde være sammen med en tyv, men Storpeder ble misunnelig, og han prøvde å være tøffere enn Camilla. Men for at Camilla skulle være tøffest, sa Maren Sørgården at Camilla turde sitte i Simenstua der det spøkte klokken 12 om natten. Og slik sluttet forrige episode. Men Storpeder trakk brynene illevarslende sammen og sa, «Det tør hun ikke! Jeg vedder 3 kroner på at hun ikke tør!» «Og jeg vedder 3 kroner på at hun tør», sa Maren Sørgården rolig. «Du tør det, Camilla, ikke sant?» «Ja», visket Camilla, enda at hun visste at hun ikke torde. «Ikke for sitt bare liv torde hun å sitte alene i Simenstua klokken 12 om natten.» «Jeg vedder 1 krone på at hun ikke tør», sa Rasmus fra Sagbakken, som alltid var enig med Storpeder. «Jeg vedder også 1 krone på at hun ikke tør», kom det fra flokken. «Jeg vedder 10 øre på at hun ikke tør.» «Jeg vedder 10 øre på at hun tør.» Den ene ropte høyere enn den andre, og snart hadde de visst veddet alle sammen. «Vi skal nok komme tilbake til saken», sa Storpeder truende. «Kom, Rasmus, så går vi.» Camilla så at det gikk. De gikk over lekeplassen og bak vedskjulet, og det lovet ikke godt, for Storpeder og Rasmus pleide alltid å stikke seg vekk når det var noe spesielt de pønsket på. Bare hun ikke hadde veddet. Men Camilla hadde veddet hun også. Hun hadde veddet 3 kroner på at hun torde sitte i Simenstua klokken 12 om natten. Og så 3 kroner da! En så stor pengesum eide hun ikke engang. Et øyeblikk håpet hun at Storpeder skulle glemme hele greia. Å nei, det var nok ikke så vel. Storpeder glemte aldri en fornærmelse, så han ville ganske sikkert komme tilbake til saken. Han kom tilbake til saken temmelig fort. Før skolen var slutt, hadde barna bestemt at Camilla skulle sitte i Simenstua på fredagsnatten fra klokken 11 til 12. Det passet så urimelig godt på fredag, mente Storpeder, for da var det bryllup i Sørgården, og Sofie var vel av veien. Dessuten er det om fredagsnettene spøkelsen er ute og spaserer, sa han til Camilla. Men du bryr deg vel ikke noe om et spøkelse eller to, du som er så modig. Forresten er det ikke noe å være redd for heller. Spøkelsene spiser ikke småbarn, ser du. De bare viser seg for deg, krafser etter klærne dine og sier uhu. Men hvis du er redd, kan du ta med deg en bibel. Spøkelsene forsvinner med en gang hvis du leser i bibelen for dem. Han flirte bredt, og så blunket han til Rasmus fra Sagbakken. Og de hadde vel skumle planer, Storpeder og Rasmus. De skulle kle seg ut som spøkelser og skremme vettet av Camilla. Når de kom svevende mot henne, nifs og uhyggelig, når de begynte å ule og klage, da skulle hun snart se hvor modig hun var. Ha! Hun kom til å løpe hjem med halen mellom bena, og der, ja, det var det beste av det hele, der ville hun finne hele klassen samlet. For en overraskelse! Hele klassen skulle se hvilken reddar hun var. Etterpå var det bare å innkassere pengene. Kronestykkene og 50-øringene og 10-øringene skulle rulle inn i bukselommene til Storpeder og Rasmus, for da Camilla kom tilbake så fort, hadde hun jo tapt veddemålet, ikke sant? Jo, Storpeder og Rasmus mente nok at de hadde grunn til å glede seg. Hva var det de drev med på stabbursloftet om dagene, tror du? De laget spøkelsesmasker. De klippet de gamle laken og snurpet og sydde og prøvde å fniste. Nå skulle det bli spøkelser i Simenstua. Den gangen trodde de ikke skulle bli andre spøkelser i Simenstua enn dem de laget selv, men de skulle nok få sent på noe annet. Sydamen snakket ikke om de rømte forbryterne lenger, etter at de hadde stjålet mat fra Stabberud på Sørgården og rasket med seg et laken og et svart sengeteppe fra klesnoret, var det ingen som hadde sett noe til dem. De var som sunket i jorden. Men snart fikk folk andre ting å snakke om. For nå hadde spøkelset i Simenstua begynt å røre på seg. Munnen til Sydama gikk så fort at hun nesten ikke fikk den med seg da hun fortalte at spøkelset hadde vist seg for snekkeren på Stortorp. Det hadde flagrende hvite klær og ansikt som kritt,
håret var så svart som, ja, hun kunne ikke finne ord for hvor svart det håret var. Ingen tvilte på at snekkeren på Stortorp snakket sant. Ja, skulle hun ikke tro på snekkeren på Stortorp som satt i kommunestyret og allting, så kunne hun snart ikke tro på noen her i verden. Det mente i alle fall sydamen. En dag kom sydamen oppspilt og forferdet og fortalte at nå hadde hun sett det selv. Hun skalv over hele kroppen da hun sa det til Sofie. Camilla så henne gjennom sprekkene i gjerdet. Hun løftet hendene for å demonstrere hvor stort og forferdelig det spøkelset var. Så svart fra hodet til fot, hakket sydamen frem, med røde øynhuler. Men var det ikke et hvitt spøkelse snekkeren hadde sett? Spurte Sofie. Hvitt, fnyste sydamen. Han trenger nok nye briller nå, snekkeren. Jeg så jo selv at spøkelset var svart. Det var så svart som, og jeg finner ikke ord, det var så svart som katta på sagbekken. Jeg tror nå helst at det bare er folk som har kledd seg ut, sa Sofie. Ja, men når du gikk tvers gjennom veggen da, menneske, ropte sydama. Jeg så med mine egne øyne at spøkelset gikk tvers gjennom veggen og forsvant. Camilla klatret over gjerdet. Hun ville vite mer om spøkelset, men akkurat da sa Sofie. Hysj, der kommer Camilla. Sydamen stoppet midt i en setning, og så sa hun svært høyt. Du, det var den der kjolen jeg skulle sy til deg. Vil du ha ensfarget eller mønstret stoff? Hvilken kjole? Sofie skjønte ingenting før sydama dultet til henne med albuen. Å, den kjolen, ja, sa hun fort. Tenk, jeg har ikke riktig bestemt meg ennå. Etterpå snakket de så iherdig om rutete, prikkete og blomstrete kjoletøyer, at Camilla skjønte hun ikke ville få vite mer om spøkelset i Simenstua den dagen. Men om kvelden, like før de skulle legge seg, sa hun liksom tilfeldig. Tror du på spøkelser, Sofie? Sofie skvatt. Hva sa du, Camilla? Om jeg tror på spøkelser? Nei, naturligvis ikke. Hvorfor spør du om det? For noen sier at det har begynt å spøke så veldig i Simenstua. Langt ifra, sa Sofie, og trakk gardinene tettere sammen. Det er bare rotter og mus. Ja, men sydamen sa jo... Camilla tidde. Nå? Hva sa sydamen? At noen hadde sett lys i vinduene i Simenstua om natten. Rotter og mus kan vel ikke tenne lys? Sofie tok en sving bort til utgangsdøren og skjøv slåen for. Den smatt på plass med et smell. Tøys, sa hun. Det er bare gjenskinn fra månen. Men Camilla visste at det ikke var gjenskinn fra månen. Hun hadde sett lyset selv, et svagt lite blaff, og den kvelden var det ikke måneskinn. Gid det aldri ville bli fredag. Men det ble fredag likevel. Det ble fredag for Camilla Pytten i solstua. Det ble fredag for Stor-Peder og Rasmus også, og det hadde de ingenting imot. Nå ønsket de bare at det måtte bli kveld, og kveld ble det da også omsider. Ja, det ble kveld for den stakkars Camilla som skulle sitte i Simenstua, og det ble kveld for Stor-Peder fra Rognlia og Rasmus fra Sagbakken og alle de andre. Solen gikk ned, og månen kom fram i stedet. Klokken ble 8 og 9 og 10, og den ble 10:30, 10:50, 10:55. Da hendte det noe. En liten skikkelse kom ut av solstua og sto et øyeblikk stille på dørhellen. Så gikk den langsomt gjennom gresset, klatret over steingjerdet og kom inn på Simenstunet. Det var Camilla Pytten. 11 øyepar fulgte henne fra buskene rundt omkring, og alle hadde utsikt mot Simenstua som lå der svart og ødslig og tom og fløt i sin egen skygge. Jo, de fleste i klassen hadde møtt opp. Men Simenstua var ikke tom. Det satt et øye i kvisthullet like ved den morkne døren. Rett innenfor veggen sto et spøkelse så svart som katta på sagbakken, og hvis spøkelser kan ligne mennesker, så lignet i alle fall dette spøkelset Sebastian Kåk på en prikk. Akkurat slik ville han ha sett ut hvis han hadde smurt ansiktet inn med sot og lagt rødfarge omkring øynene. Hvis han attpåtil hadde svøpt omkring seg det svarte sengeteppet som forsvant fra klesnoren på Sørgården, kunne nesten tro at han var spøkelse i Simenstua. Og det var han sannelig også. Men Sebastian var ikke det eneste spøkelse i Simenstua. Sydamen hadde tatt grundig feil. Det var ingenting i veien med brillene til snekkeren. Han hadde ganske riktig sett et hvitt spøkelse, og det hvite spøkelset var Joakim Jensen. Ingen vet hva som kunne ha hendt hvis han hadde holdt vakt ved kikkhullet den kvelden. Jo,
Han vil vel kanskje ha skjøvet panelet til side, gått ut gjennom hullet i veggen og vist seg for Camilla i all sin gru. Det gjorde ikke Sebastian. Han bare fulgte henne med et urolig blikk. Hva hadde hun ute å gjøre så sent? Hvorfor kom hun hit? Visste hun at han var her? Var det noe hun ville ham? Nå var hun så nær at han kunne se henne helt tydelig. Ansiktet lyste hvitt i måneskinnet, og øynene var store og redde. Hva var det hun gikk og bar på? En bok? Ja, en riktig svær bok. Det lignet... Nei, det var billedbibelen. Hva skulle han gjøre? Han kunne da ikke la henne spasere rakt inn til Joakim Jensen. Der tok hun i døren. Den gikk ikke opp. Nei, selvfølgelig gikk den ikke opp når kroken satt i på innsiden. Camilla trodde bare at døren var treg. Hun la fra seg billedbibelen og tok i med begge hendene, men døren sto spikerfast. Da hørte hun en kjent stemme. «Camilla», sa stemmen. «Camilla, ikke vær redd. Det er bare meg, Sebastian.» Nei, Camilla var ikke redd Sebastian Kåk. Ikke når han var sotsvart i ansiktet og rødmalt rundt øynene en gang. Hun likte ham. Enda hun visste at han var en tyv, likte hun ham forferdelig godt. «Jeg kan ikke slippe deg inn», sa Sebastian. «Det er best du går hjem og legger deg.» «Ja, men jeg må inn», sa Camilla fortvilt. «Jeg har jo veddet jo. Jeg har veddet 3 kroner på at jeg til sitte i Simenstua helt til 12:00.» Sebastian plystret betenkt bak veggplankene. «Det var verre. Vent litt da.» Camilla visste ikke hvorfor hun måtte vente, men det vet jeg. Hun måtte vente for at Joakim Jensen skulle få tid til å stikke seg vekk. Camilla så ham ikke det helt tatt, for han gikk ut gjennom et hull i den motsatte enden av huset. Men det var noen andre som så ham. Storpeder fra Rognlia og Rasmus fra Sagbakken. De hadde funnet ut at de like godt kunne skremme Camilla med det samme, og nå kom de gående bortover veien som 2 små nok så nifse spøkelser. Da, akkurat da de svingte nedover mot Simenstua, så de noe forferdelig. Et spøkelse! Et stort hvitt spøkelse som kom rett gjennom veggen fra Simenstua. Det gled langsomt bortover mot dem med grinende ansikt og flagrende klær. Småspøkelsene bråstoppet, og plutselig var de ikke på vei til Simenstua lenger. De var på vei bort fra Simenstua, så fort bena kunne bære dem. De pustet og peste og stønnet og svettet bak spøkelsesmaskene. De snublet i lakenene, datt, reiste seg og sprang videre. De skrubbet opp både hendene og knærne og kom ramlende inn i solstua med maskene på skjeve og lakenene flaksende av filler. Spøkelse! Spøkelse! Og mer kunne ingen få ut av dem på lenge. Siden fortalte de hva som hadde hendt, og de fortalte det så levende at uhyggen krøp nedover ryggen på klassekameratene. Spøkelset var minst 3 meter høyt og hadde armer som en blekksprut, sa Storpeder. I solstua var det så stille at en aldri skulle tro det var 11 barn der inne. Alle tenkte på Camilla. Klokken ble 10 over 12, 12:15. Da stimmet de til, for ut fra Simenstua kom et fælt svart spøkelse med en livløs skikkelse i armene. Camilla! De så at det var Camilla. Månen lyste rett på de bare føttene hennes. De så nesten hvite ut og dinglet viljeløst i luften. Barna torde nesten ikke puste. Aldri skulle de glemme synet av spøkelse som bar den døde Camilla over tunet.

tirsdag etter trefoldighetssøndag. Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen.» Johannes 3, vers 9-13. «Du er Israels lærer og vet ikke dette», sier Herren til Nikodemus. Det er som om han ville si, «De tingene som jeg nå har talt til deg, om hvordan vi må bli født på ny, skulle dere ha lært menneskene. Men dere har lært det motsatte. Derfor har dere også bekymret dere over hvor vinden kommer fra og andre unyttige ting. Men det som var det nødvendigste for folket, har dere latt fare. Du burde tro meg, for du sier selv at jeg er en lærer kommet fra Gud. Det at jeg har sagt at mennesket må bli født på ny, og at alle våre gjerninger er ingenting, det er slikt man ikke kan peke på eller se med øynene. Man kan bare tale om det med ord, og tror du det, så forstår du det. Alt jeg hittil har snakket om er jordiske ting. Jeg har snakket om at vi alle må bli til intet, om at mennesket er støv og må bli til støv igjen, og om hvordan vinden blåser. Men du forstår det fremdeles ikke. Hva ville du da gjøre dersom jeg talte mye om Gud til deg? Jeg har talt til deg om ubetydelige ting, men du forstår det ikke. Hvordan kunne du da forstå hvis jeg sa til deg at etter døden skal våre udødelige legemer skinne så lyst og klart som solen? Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen er kommet til jorden, på tross av at han fortsatte å være i himmelen, og er på nytt dratt opp til himmelen. Det vil si, han er blitt en herre over himmel og jord, og over alt som er i dem. Men dere skal vite at jeg er den samme som kom hit ned, ja, som steg så dypt ned som til helvete. Og likevel er jeg forblitt i himmelen. Slik skyver Kristus Nikodemus tilbake for andre gang. Det er som om han vil si, «Dere drister dere til å fare opp til himmelen for å unnfly helvete. Bare prøv på det, det vil ikke lykkes. Kjød og blod kan ikke komme til himmelen. Bare han som er kommet ned fra himmelen, kan stige opp til himmelen. Og overalt er derfor styret i hans hånd. Det som lever, kan han døde, og det som er dødt, kan han gjøre levende. På denne måten blir det fastslått at det som er født av kjødet, ikke hører til himmelen. Det at han er kommet hit ned og er faret opp til himmelen igjen, er skjedd for vår del, for at vi, som er kjødelige, skulle kunne komme til himmelen. Likevel kan dette skje bare ved at vårt dødelige legeme først blir tilintetgjort. I en sum, altså. Med våre gjerninger kan vi slett ikke utrette noen ting. Gud vil ikke gjøre noen salige på grunn av dem. Bare Kristus er den broen og stigen som fører til himmelen. Landsdag nummer 447, vers 4.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det her handler om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien er hentet fra den andre salmeboken i Bibelens salmebok, nemlig salme 42-72. Vi skal i dag finne fram til salme 52. En læresalme kaller David denne salmen. Det er altså han som har skrevet salme 52. Vi skal ikke lese hele salmen, bare to av versene. Og når jeg nå leser, så velger jeg å lese fra Bibelselskapets oversettelse fra 1978. Vi leser altså salme 52 og versene 10-11. Jeg har kalt dagens program Oliventreet. Og David skriver, «Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med dine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du er god.»

Trær i Bibelen er et utrolig spennende tema. Ikke bare møter vi en masse forskjellige treslag i Bibelen. Hvert enkelt tre har også noe spesielt å lære oss. Om oss selv, om Gud, om livet, eller om Jesus, om folkeslag, eller om Israel. I Bibelen hører vi om terebinten og om palmene. Vi møter vintreet og fikentreet, vi ser akasietreet, oliventreet og mandeltreet, vi får høre om det grønne treet og om visne trær, om treet som bærer frukt og om trær som ikke gjør det. Vi møter trær som er plantet, og vi hører om trær som blir hogd ned. En masse forskjellige ting om trær i Bibelen. Og slik kunne vi ha fortsatt. Trær i Bibelen er et stort og spennende tema. Når Bibelen snakker så mye om trær, er det helt spesielle grunner til det. De forskjellige trærne i Bibelen har nemlig noe å lære oss, både om det å være menneske, og om hva det betyr å være en kristen, altså å leve med Gud i hverdagen. Trær er på en måte predikanter som Gud bruker. Det er ikke vanskelig å finne bibelord som kobler trær og mennesker sammen. Og da tenker jeg ikke bare på det legendariske utsagnet som kommer fra den blinde mannen, han som Jesus helbredet. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og så spør Jesus: «Ser du noe?» Husker du hva mannen svarte? «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Nå var Jesus ikke helt fornøyd med det svaret. Derfor la han hendene på øynene hans en gang til, og da så mannen klart. Han var blitt fullstendig helbredet. Men hør på ordene hans en gang til. «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Og egentlig er det jo akkurat slik det er. Det er noe som ligner trær som går omkring. Det er likheter mellom trær og mennesker. Som trær, så mennesker. Hør for eksempel hvordan Salme 1 i Bibelen begynner. «Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Du hører det, ikke sant? Som trær, så mennesker. I Salme 52, som vi altså leste litt fra i begynnelsen av dette programmet, møter vi ett bestemt tre. Vi møter oliventreet. Og legg merke til hva David her sier. Han sammenligner mennesker med trær. Som trær, så mennesker. Hør en gang til hva han sier, og nå snakker David altså om seg selv. «Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet.» «Jeg er som et oliventre», sier David. Det må bety at det er likhetstrekk mellom oliventrær og mennesker. Og det er nettopp dette vi skal si litt mer om nå i fortsettelsen av programmet i dag. I en del bibeloversettelser finner vi forresten ikke ordet oliventre i det hele tatt. Her står det om oljetre og om oljetrær. Men dette er nøyaktig samme sak. Oljetre og oliventre er akkurat det samme. Og når vi her i Norge snakker om Oljeberget, altså det fjellet som ligger øst for tempelplassen i Jerusalem,
så snakker vi egentlig om oliventrefjellet, eller oliventreberget, Mount Olives, som det kalles på engelsk. Også dette er samme sak, oljeberget eller oliventreberget. Men hva kan vi så lære av dette oliventreet, om det å være menneske og om det å være kristen? Jo, her handler det om flere ting. For det første, når oliventrær blir plantet, da planter de alltid to og to trær sammen. Jeg har mange ganger hatt gleden av å få reise til Hellas, aller mest til de greske øyene Patmos og Samos, men av og til også til fastlands-Hellas. Og det var der nede jeg lærte dette. Et oliventre står egentlig aldri alene, for det som ser ut til å være ett tre, er egentlig to trær som er plantet sammen og av og til flettet sammen. Når de nylig er plantet, disse oliventrærne, ser vi det lett, men når treet begynner å bli større og kanskje gammelt, da er dette ikke like lett å se. Men ett tre er egentlig i utgangspunktet to trær. Hvorfor gjør de det på denne måten, både i Hellas og andre steder? Jo, svaret på det er ganske enkelt. Sammen er vi sterke. To trær knyttet sammen er mange ganger sterkere enn ett enkelt tre alene. Mange ting skal møte et oliventre, ikke bare sol og varme og gode dager, men også vind, kuling, kanskje til og med storm. Av og til kommer sterke krefter til å rive og slite i dette treet. Men det er oliventreet nå forberedt på. Når sterke krefter går løs på oliventreet, er det som to trær klamrer seg til hverandre, og slik blir treet stående. Det hadde kanskje ikke skjedd om ett lite svakt tre hadde stått der alene. Du forstår hva dette har å lære oss, ikke sant? Sammen er vi sterke. Sammen er vi sterkere. David snakker om sitt forhold til Gud. «Jeg er som et oliventre i Guds hus», sier han. Davids styrke er i Gud. Styrken i Davids liv er ikke å finne i David selv, men i dette at han klamrer seg til Herren. Ikke minst når stormen raser i livet. Og det gjør den virkelig her i Salme 52, uten at vi i dag skal gå nærmere inn på det, men du kan bare lese selv. Men dette er også ditt privilegium, du som hører Jesus til i dag. Din styrke og din trygghet ligger akkurat her. Du skal få klamre deg fast til Jesus, din frelser, og være trygg på at hans sterke armer også favner deg. Og dette er din mulighet, du som kanskje enda ikke hører Jesus til. Når livet blir for tøft, ta din tilflukt til Jesus. Hold deg til han, ja, klamre deg fast til Jesus når du trenger det. Det du ikke makter alene, det makter du i han som gjør deg sterk. Ellers er jo dette bildet av oliventreet, eller to trær som er blitt til ett tre, det perfekte bildet på et ekteskap. En del ganger i livet har jeg fått gleden av å vie to unge mennesker som er blitt glad i hverandre, og som hadde bestemt seg for å leve livet sammen. Da har jeg noen ganger brukt nettopp Salme 52 som bryllupstekst, og prøvd å tegne bildet av de to oliventrærne som nå blir til ett. Her sier bildet egentlig det meste. Og kan du tenke deg noe finere bilde på hva et ekteskap egentlig skulle være enn akkurat dette? Så det andre. Det viktigste for et oliventre, det er røttene. Roten på et tre er den usynlige delen av treet,
Stammen og greinene, bladene og frukten, det er den synlige delen. Og både i forhold til oliventrær og til mennesker og livet, er det usynlige alltid viktigere enn det synlige. Hvis det synlige skal bli slik det var tenkt, ja, så må også det usynlige være i orden. Det vi ser over jordens overflate, det vi kan høste,

Om dette er riktig når det gjelder Afrika, det har jeg ingen forutsetninger for å kunne vurdere. Jeg vet simpelthen ikke. Men én ting vet jeg, og det er at overfladiskhet i alle fall er et typisk norsk fenomen. For også vi kvier oss for å gå i dybden på ting. Det blir så veldig fort for tungt, for dypt, det blir for tidkrevende og for vanskelig, og jeg vet ikke hva. Slike holdninger møter vi stadig vekk. Men hva er alternativet? Jo, alternativet er en overfladiskhet som gjør oss sårbare for påkjenninger, og som setter oss i fare for å visne, kanskje også å dø. På denne måten blir det frustrasjon i stedet for frukt. Paulus bruker i Efeserbrevet, med tanke på det vi nå snakker om, noen flotte uttrykk i kapittel 3. Hør hva han skriver i vers 17, 18 og 19. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Dette ber Paulus om for de kristne i Efesus. Og vet du hva? Slikt blir det frukt av. Rotfestet, grunnfestet i kjærlighet. Altså ikke overfladiskhet, men skikkelig rotfeste. For det tredje, oliventrær blir alltid plantet i en hage innenfor mer eller mindre tydelige gjerder. Hage og hagefru Blom, tenker jeg. Noen ganger ser vi jo helt tydelige gjerder av stein eller andre ting rundt oliventrær som er plantet på et bestemt område. Men andre ganger kan det se ut som oliventrærne vokser helt fritt, nesten som ute på en ødemark. Men det er bare tilsynelatende, for oliventrær er alltid å finne i en eller annen form for hage eller innhegning eller avgrenset område. Og disse gjerdene markerer forskjellen på innenfor og utenfor. Også dette har mye å lære oss. Det er ikke godt for mennesket å være alene, står det på et av Bibelens første blad, 1. Mosebok 2,18. Derfor sa Gud, står det videre, jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Så ble det både mann og kvinne, både Adam og Eva. Og nøyaktig slik er det fortsatt, både menneskelig sett og kristen sett. Det er ikke godt for et menneske å være alene. Derfor er familien den grunncellen som ethvert sunt samfunn er bygget opp av. Familien er selve limet i et godt samfunn. Og derfor skal det kristne fellesskapet være det området, den rammen som enhver kristen beveger seg innenfor, så lenge han befinner seg i denne verden. Vi kristne hører sammen, derfor skal vi også være sammen. Og innenfor dette gjerdet, inne i hagen, det kristne fellesskapet, her går hagevokteren Jesus omkring og ser til hvert enkelt oliventre, hver enkelt av oss. Han steller med treet, vanner det, beskjærer det, løfter noen greiner som henger for lavt, sørger for at alle greinene får nok lys, og ser etter frukt. Hagevokteren. Jeg synes dette er et aldeles nydelig navn på Jesus, i samme klasse som et annet uttrykk Peter bruker i sitt første brev, sjelenes hyrde og tilsynsmann. Jesus er hagevokteren. Kan du ikke prøve å takke han for det i dag, at han har omsorg for og fører tilsyn med også en som deg? Og så det fjerde og siste. Hensikten med et oliventre er at det skal bære frukt. Oliven
og oliven.

en olje. Frukt, tenker jeg, for en velsignelse. Tenk at det også av mitt og av ditt liv kan bli frukter for Gud. Ja, sier oliventreet til oss i dag, det kan bli det. Når de høster oliven, høster de både grønne og mørke fiolette oliven. Dette har bare med graden av modning å gjøre, for det er oljen de egentlig er ute etter. Jomfruoljen, den første og fineste oljen, og så den andre oljen. All olivenolje, lærer vi, utvinnes ved press. Du kjenner kanskje uttrykket oljepresse eller olivenpresse. Det bibelske navnet Getsemane betyr nettopp det, oljepresse. Dette var altså en hage der det ikke bare var oliventrær, men sikkert også en olivenpresse. Nå skal ikke jeg gå i gang med å forklare hvordan en slik oljepresse så ut, eller hvordan pressingen av oliven foregikk. Men jeg vil bare nevne en eneste ting. Den første oljen som kommer, når presset bare er ganske lite og forsiktig, det er alltid den mest dyrebare oljen. Dette var den rene, fine jomfruoljen. Og så, ettersom presset økte, ble oljen ikke så klar, den ble spedd opp med litt kjøtt fra olivenfruktene. Også den var brukbar til mye, men ikke så verdifull. Hva kan dette lære oss? Jo, ikke vær så redd for press i livet. Når du går inn i noe nytt, starter en ny fase i livet eller tar på deg en ny oppgave som du har sagt ja til eller møter et eller annet nytt, da kommer du ofte under press. Men da begynner oljen å renne, jomfruoljen, og det er det mest verdifulle. Og så etter hvert som tiden går, kommer så den andre oljen. Nettopp slik vil du nå livets store mål som kristen. Bli en velsignelse, bære frukt for Gud. Og så en enkel, men kanskje enda sterkere tanke, helt til slutt. Den siste natten Jesus levde, da var han i Getsemane, inne i Guds egen oljepresse. Og for et press han ble utsatt for. Ble det noen frukt av det? Ja, vet du hva Bibelen sier? Da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Hebreerne 5,9. Evig frelse. For en frukt. For et resultat. Aldri har verden sett et oliventre som dette, og aldri har oljen vært renere og finere enn den som ble presset fram denne natten, og som bærer merket Getsemane, Gabbata og Golgata. Jesus er det største og mest unike oliventreet denne verden har sett.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er for tida inne på tema som har med sorg og sorgopplevelse å gjøre. Og i siste program så snakket jeg litt om sorgreaksjoner, og nevnte de to gruppen reaksjoner som går på følelsesmessige reaksjoner og kroppslige reaksjoner i forbindelse med sorg og sorgopplevelse. I dag så skal jeg fortsette litt med to andre grupper, og den første gruppen som vi har tenkt å si litt om, det er det som går på tankemessige reaksjoner i forbindelse med sorg. Når en får dødsbudskap som er uventet, så oppleves det helt uvirkelig. Det tek tid før den grusomme sannheten når inn, går opp for oss. Erna Myklebust mistet mannen sin brått, og hun skildret den første tida som hun var inne i en bok, og forteller at hun opplevde det som å være i en glasskule, og jeg siterer. Registrerer det meste her innefra, men alle de umulige ordene der ute når ikke hit. Slår mot glasset, blir slått tilbake som bølger mot stranden. De sier du død, de som ikke vet bedre. Sitat slutt. En treffende beskrivelse av hva det vil være å oppleve en sånn sjokktilstand etter å ha fått et brått dødsbudskap. Videre så kan en oppleve å få vansker med konsentrasjon, og oppleve også at han ikke husker så godt lenger. Årsaken er kort overbelastning av det psykiske apparat. Etter bråe og dramatiske dødsfall så kan sterke minner trenge seg på. De dukker opp som film på lerretet. I slike situasjoner er det viktig å sette ord på det som skjedde, konkret og stadig opp igjen. På den måten kan en komme videre i sorgarbeidet. Det hender også at den døde kan oppleves så nær. For eksempel om natta kan en synes å høre pusten til han eller hun som likevel ikke er der. Den døde tek opp så stor del av oppmerksomheten at selv sanseapparatet kan bli påvirket. Sorg virker også på opplevelse av tid. For noen virker det som om tida står stille. Andre føler det som om de ikke skjønner hvor timene og dagene og veken blir av.

En fjerde gruppe av reaksjoner har med adferd å gjøre, hvordan vi oppfører oss. En del sørgende kan stå i fare for å isolere seg. Interesse for aktiviteter og kontakt med andre mennesker borte, alt dreier seg om den døde. Er det ektefellen som er død, kan det være vanskelig å gå ut i lag med venner som da ofte er ektepar. Møte med andre ektepar forsterker ofte savnet etter ektefellen som er borte. Og tilsvarende kan det oppleves for de som har mistet barn. Det kjennes ekstra smertelig å møte familier med barn i tilsvarende alder som barnet de aldri mer vil møte att her i livet. Selve smerte og i sorga oppstår i spenning mellom lengselen etter å bli sammenet med den døde og sanningen om at hun og han virkelig er død. Og da sier Dan Bolt, som jeg har sitert i forrige program, følgende. Ønsket om at livet skulle fortsette å være som det var før kolliderer med erkjennelsen av virkeligheten slik den faktisk er. Dette skjer gradvis som en prosess som utspiller seg i følelseslivet. Den intensiveres når den sørgende møter minnene om det som var, men som ikke lenger er, når hun eller han våger å konfronteres med den tomme hytta og de felles vennene. Den forløper også i naturlig retning når minnedager og høytider blir gjennomlevd med våken bevissthet og den smerte som følger med den. Sorg er en tilvenningsprosess til en brutal virkelighet.

Og så skal vi si litt mer om hva sorg og sorgarbeidet innebærer. Og da er det en som arbeider mye med sorg som har sagt at sorga, den møter oss med oppgave, og han har delt det inn i fire oppgaver. En sørgende er ikke passiv tilskuer til sorgprosessen. Og den amerikanske psykologen William Worden snakket om sorgarbeidet sine fire oppgaver. Det er altså snakk om en aktiv innsats fra den sørgende sin side. Og målet for den innsatsen, sier Lars Johan Danvolt. Sorgens hensikt er å løsrive den levende fra den døde, den tapende fra den tapte. Første oppgave er å akseptere at tapet er virkelig og definitivt. Jeg har alt nevnt at etterlaten i samband med et brått dødsfall nekter å tro det de hører. På tilsvarende måte kan en alvorlig syk se urealistisk optimistisk på situasjonen, eller hevde at legen som skildrer alvor i situasjonen, tek feil. På den måten så verner sinnet seg mot døden sin brutale virkelighet og røyndom. Sorgarbeidet er en vandring i møte med den virkeligheten. Diagnosen er et faktum, og døden har skjedd. Det er den første oppgave, å akseptere at tapet er virkelig og definitivt. Den andre oppgave er å oppleve alle følelsene og smerte som sorga fører med seg. Det går ikke an å slippe unna sorga. Sorga som ikke blir erkjent vil komme til uttrykk på andre måter, i fysiske eller i psykiske symptom. Derfor er det viktig å ta inn over seg den smerte som et tap fører med seg. Erkjenner vi smerten og aksepterer ikke følelsene våre, slipper vi å bære dem med oss resten av livet. De vil være der, men de vil ikke være så intens og plagsomme. Så den andre oppgaven er å oppleve alle følelsene og smerter som sorga fører med seg. Den tredje oppgaven er å tilpasse seg den endrede tilværelsen. Lære seg nye praktiske og sosiale ferdigheter. Om vi kan si det. For mange blir det som å starte et nytt liv. I alle fall hvis det snakker om en ektefelle, noen som en lever nær opp til daglig. Vi skal ha et forhold til tapet, sorga og sakne. Og samtidig makte å leve videre uten den som da er borte. Med de konsekvenser det får. Vi må finne oss selv i en ny rolle, og øve oss til å makte de nye utfordringene, både praktisk og sosialt. Og så det fjerde og siste oppgave. Det er å engasjere følelsene sine på nytt i andre menneskelige forhold og aktiviteter. Tida leker alle sår, sier ordtaket. I den sammenheng kan vi heller si at om såret gror, så blir arret alltid varende der. Og det er sagt følgende i et temahefte, Sorg og omsorg. Denne oppgaven går ikke ut på å glemme en kjær person. Snarere innebærer den at en i sitt indre oppretter et eget rom for den som er død, hvor alle minnene og følelsene knyttet til denne relasjonen kan rommes. Når vi kan tenke på den døde uten å kjenne intens smerte, og vi igjen greier å glede oss over livet, se sola skine, ja, da er det stort og et viktig arbeid gjort. Men husk, sorg tek tid, ofte lengre tid enn folk flest tror.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

God dagen til alle som hører på. Da er vi klar med nytt program i serien Trekkspilltoner, og det er Roger Hansen som er programleder som vanlig. Det blir en times tid med litt variert musikk, og vi skal starte med Tore Skogmann. Han kommer her med en vals, Dans på Skogmanns loge.

Jan Baarseth fremførte melodien etter gammelkarene. Da skal vi over Skagerrak til Danmark. Der finner vi trekspillerne Christian og Jesper. Skikkelig radarpar spiller godt i lag, og her skal vi høre dem i en samba som heter for El Combanchero.

Brødrene Lindqvist i flott driv i melodien Hammarforsens brus. Spillemann Jan Baarseth, nå skal vi få han på nytt her, og da er det en polka han skal spille for oss. Den heter for Klara. 1, 2,

Alfred House er kjent stil med trekspill og stort orkester i tangoen Regentropen. Ørnulf og Sluskan er det noen som kaller seg for. Det er vel Ørnulf Holte som også var med i Gluntan. Der er det en melodi de skal spille som heter for Skomaker Anton.

Ulf og Sluskan med melodien Skomaker Anton. Da skal vi ha programmets faste marsj. Til å spille den har vi funnet tak i Johnny Clarice. Og låten heter for Le Moulin Bardin.

Jonny Klaris med marsjen Le Moulin Bardin. Arndt van Dam en flink trekspiller som vi har stiftet bekjennskap med tidligere. Vi skal møte han på nytt med eget vokal og kor i melodien Let There Be Love.

trekkspilleren Arnt van Dam med vokal og eget orkester i melodien Let There Be Love. Så skal vi over til Mellom-Europa og nærmere bestemt Nederland. Der er det et orkester som heter Sushes Voltaire. Og vi skal høre hvordan nederlenderne selv spiller tulipaner fra Amsterdam. Vær så god.

Nederlandsk orkester, Suchet's Voltaire, med tulipaner fra Amsterdam. Brødrene Lindqvist skal få slippe til igjen. Og da er det en polka som kommer her. Viggo Lind.

Bröderna Lindqvist framförde melodien Vigolin. Da skal vi lytte på et orkester som heter Vassendgutane. De er nok ikke kjent for å drive så mye på med trekspill akkurat, men det hender at de er med. Og her skal vi høre dem i melodien Hei Reidar.

Vassend guttene hadde gjort sin versjon av en melodi, Hei Reidar. Så var det en tur innom latinamerikanske rytmer, nærmere bestemt Malandos orkester og en samba medley. Han har kalt den for Ciao Ciao Malando Medley.

Trioen Christian Jesper og Jens Peter spilte Gjøkvalsen. Vi skal over til en gammel innspilling fra 1961. Det er Åse Wenzel og Ragnar Asbjørnsen som har gjort en versjon av «Roser vil jeg alltid gi deg».

Da hørte vi Åse Wendsel og Ragnar Asbjørnsen, bedre kjent som Ray Adams. Og de spilte Roser vil jeg alltid gi deg fra 1961. Vi er kommet til en i programmet, og da skal vi velge gruppa Amigos til å avslutte for oss. Det gjør de med en tango medley, og så får vi lytte på den og ta den med på ferden. Ønsker dere alt godt videre. Vi høres. Ha det bra.

Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spilleglene og den energien, og, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og, når de, og de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk i tog, eller ja, vi veldig glad i det i Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues, de har jo fått en veldig fin anerkjennelse av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidecheck, så jo de aktive, de, og vi kan fortelle hvem de har med seg. Altså, i front Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass. Og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, det mange som har kjente forbilder her i verden. Mitt forbilde en Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, åja. Oh, ja.
2: Ja, han... For da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Raufoss for bluesklubben, lokale bluesklubben. Og så så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet noe, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det der jeg skal her i livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til, vi, fra Sidetrack. Og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: Takk til Sidetrack, som ikke er noe sidespor, det er heller et hovedspor, vil jeg si. Jeg er enig med Kent-Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der er det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og så hyller de altså en artist ved navn R.L. Burnside, som feirer 100 år, og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først ett kutt ifra. I 2026, altså inneværende år, så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15. Og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside. Og det er en av bandets, altså Boogie Beasts, største inspirasjonskilder. Og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues. Og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah. I just shot him. I told him that looked to him in the Lord about that.

vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da er det vår i Norge. D.K. Harold er jo en artist som har vært på Notodden, det ble to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en altså Alligator Records, som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Lauritzen and the Buckshot Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harrell for Talking Heavy, som er altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harrell.

0: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
1: John Mayall var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sanger for. Vi går tilbake i tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
2: Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær i Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Og så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger, av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, det alltid håp I et hengende snøre, som det heter. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på, gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no, blusbluzz.no, der finner du massevis av blues. Jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær I Norge, og vel egentlig fremdeles det, men har så mye annet å bedrive, også innen musikk. Den koser Lisa Lystam. Den kommer her altså med Duke Joint Studio Session, Get Out of My Bed.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruuds Powerhouse og Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charles, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hilsen mobiljunkie, bluespoeten. Da avslutter vi et øyeblikk med et av James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk. Og hvorfor? Send meg mail på eiffel@online.no. Eiffel altså uten tårnet, @online.no. Eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på bluzz.no. Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil. Bluzz.no. Der ligger haugevis av blues, flere år bakover. Og der ligger også jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig for Blues Train, som jeg startet i år 2000. Begynner jeg å bli en stund siden. Ha det godt, og kos deg med selveste dronningen Etta James.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag fra 16 til 17, med gjenhør fra 17 til 18. Radio Bingo, Radio Nordkapp, klokka 21 på mandagene. Radio Porsanger, klokka 21 på onsdager. Bingo-blokket kan du kjøpe blant annet på radiobingo.no, da det viktig at du bruker plakaten til Radio Nordkapp når du skal kjøpe blokk til sendingen på mandag. Der står det Radio Nordkapp, mandag klokka 21. Og når du skal kjøpe bingo-blokk til sendingen på onsdag, så trykker du på reklamen Radio Porsanger, onsdag klokka 21. Vi sender musikkprogram tirsdag klokka 21, torsdag klokka 21. Også etter radiobingoen mandag og onsdagskveld. Du kan vippse din lytteravgift 350 kroner til 10-20-33 Radio Nordkapp. Vippsnummeret vårt 10-20-33 kroner 350.

0: Hold Thoresen på NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drepne i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
2: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse det, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette er omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter.
6: Klokka er 23.03. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune pålegger tiltakshaver stans av arbeid med øyeblikkelig virkning jamfør plan- og bygningsloven. Nordkapp kommune mottok 13. mai en e-post fra tiltakshaver med ønske om å endre farge på huset i Honningsvåg. Kommunen ga innledningsvis uttrykk for at tiltaket ikke ble ansett som søknadspliktig, men ba samme dag tiltakshaver om å avvente igangsetting til kommunedirektøren hadde gitt en nærmere avklaring i saken. Den 22. mai ble tiltakshaver informert om at tiltaket er søknadspliktig, og at en eventuell søknad må inneholde de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan behandle og vurdere tiltaket. Ved befaring 26. mai konstaterte Nordkapp kommune at tiltaket var igangsatt uten at det forelå tillatelse. Derfor pålegges tiltakshaver stans av arbeidet med øyeblikkelig virkning. Tiltakshaver kan klage på vedtaket med en frist på 3 uker. Det er lagt opp til mange aktiviteter for barn og unge under Nordkappfestivalen 2026. Tirsdag 2. juni var programmet for festivalen klart, en festival som blir arrangert fra lørdag 13. juni. Det er nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på festivalen, sier Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur I Nordkapp kommune til Radio Nordkapp. Børvik forteller at det tre store lokale forestillinger I festivalen. Honningsvåg Musikkforening, Honningsvåg Damekor og festivalshowet til Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det blir også trylleshow under festivalen, en familieforestilling som Børvik håper blir godt besøkt. Festivalprogrammet blir lagt ut på radionordkapp.no, kommunens nettsted, trolig hos Finnmarksposten og Nordkappfestivalen på Facebook. Radio Nordkapp forventer at programmet blir lagt ut på radionordkapp.no tirsdags ettermiddag tidlig kveld. For Sirin Figenschou Høyen, daglig leder I Nordkapp-region Næringshage, vårseminaret hennes første arrangement som sjef I Næringshagen. Vårseminaret blir arrangert på onsdag. Høyen forteller at det spennende å lede og organisere seminaret. På vårseminaret det faglig innhold, men det også nettverksmøte. Middag avslutter seminaret. Høyen mener sånn arrangement som vårseminaret et kjempeviktig arrangement for næringslivet. Hotellsjef Joel Jakola vil gjerne ha flere lokale innbyggere på middag hos The View, Hotel North Cape I Seppeladal. Hver kveld I hele sommer det buffet hos The View, med mange valgmuligheter for spisegjestene. Hotellsjefen mener buffeten består av retter som uvanlige I Honningsvåg. The View, Hotel North Cape, får gode tilbakemeldinger fra overnattingsgjestene på buffeten. Hotellsjefen kaller buffeten for et festmåltid. Joel Jakola forteller at det mye som endret hos The View, Hotel North Cape, siden 2018. Han spesielt stolt over spa-avdelingen, en avdeling som ble åpnet I fjor. Hotellgjestene storforbrukere av spa-avdelingen, men avdelingen også åpen for lokalbefolkningen. I løpet av en uke kommer en panoramaterrasse, perfekt sted for en pils I fint vær på Magerøya, ifølge hotellsjefen. Hotellsjefen forteller at det flest europæere som gjester hos The View. Det gruppereiser som den viktigste målgruppa for hotellet. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, mener avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om den nye motorferdselsloven gir en lov med mindre byråkrati. Det sa Arbeiderpartirepresentanten på Politisk kvarter I NRK tirsdagsmorgen. Loven gir mer makt til kommunene, både til å tillate og begrense motorferdsel, og regulere dette på en hensiktsmessig måte, sa Rafaelsen. Det en god lov, en ny lov, som vi I Arbeiderpartiet støtter fullt ut, sa Rafaelsen I Politisk kvarter. Stortinget skal etter planen vedta den nye loven 8. juni. Finnmark fylkeskommune har lyst ut en stilling som faglærer, språk og reiseliv hos Nordkapp videregående skole. Stillingen innebærer undervisning I reiseliv og språk 1 pluss 2 og eventuelt andre relevante fag. Du vil få en sentral rolle I å videreutvikle fagene og undervisningen. Det ønskelig med tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv for å gi elevene en helhetlig opplæring I fagene ifølge utlysningen. Søknadsfristen satt til 17. juni. Nordkapp Filmfestival åpner I år med dokumentarfilmen In Could We Trust, av Guro Saniola Bjerg. Når Båtsfjord inntar Honningsvåg, blir det fisk og fest. Guro Saniola Bjerg har laget et bygdeportrett med hjerte, humor og herlig råskap som bare en finnmarking kan, har Nordkapp Filmfestival skrevet på Facebook. Nordkapp Filmfestival presenterte åpningsfilmen på kickoff som ble arrangert på fredag. Filmfestivalen blir arrangert fra 9. til 13. september. Det ble registrert 136.537 overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem i Vest-Finnmark og Indre Finnmark i perioden januar til og med april. Dette er en nedgang på 7,1% sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen forklares først og fremst av færre norske gjestedøgn. Norske overnattinger er redusert med 13,7% målt mot nivået i fjor. Samtidig har utenlandske overnattinger utviklet seg i motsatt retning, med en økning på 11,2% sammenlignet med januar til april i fjor. Samlet viser tallene at totalmarkedet i Vest-Finnmark og Indre Finnmark har hatt en svakere start på året enn i 2025, til tross for vekst i utenlandstrafikken. Norske gjester utgjør fortsatt den største delen av overnattingen, og endringen her får derfor stor betydning for totalresultatet. Utviklingen så langt i år understreker at små endringer i volum raskt gir tydelig utslag i regionens samlede statistikk. Tallene omfatter overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem, og er for årets fire første måneder. Tallene er fra Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av NHO. Finnmark fylkeskommune har inngått avtale om kjøp av den tidligere sykepleierskolen i Hammerfest fra Statsbygg. Avtalen er inngått med forbehold om fylkestingets godkjenning, og saken skal behandles av de folkevalgte i fylkestingets møte nå i juni. Vi foreslår at fylkeskommunen kjøper bygget for å styrke fagskolen og aktiviteten i Hammerfest. Sånn skaper vi muligheter for fremtidig utvikling, spesielt innenfor tekniske fagområder som vi trenger for fremtiden, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad i en pressemelding. Fagskolen i Finnmark skal etter planen flytte inn i lokalene som tidligere var i bruk av UiT for utdanning av sykepleiere. Hammerfest videregående skole vil også få muligheten til å benytte undervisningslokalene i bygget. Fylkestinget har fastlagt at fagskolen i Finnmark skal etablere seg både i Hammerfest og Alta, i tillegg til de eksisterende lokasjonene i Kirkenes og Nordkapp. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til to barnehager i Porsanger. Hvert tilskudd er på 193.404 kroner. Også barnehager i Alta, Kautokeino, Karasjok og Tana får tilskudd. Over 500 barn får styrket sitt barnehagetilbud etter at Sametingsrådet har fordelt over 10 millioner kroner til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling. Mandag var det gutter 13-kamp i Honningsvåg. Det var Hammerfest 1 som besøkte Honningsvåg stadion. Gjestene tok tidlig ledelsen. Turen sleit og fikk ikke i gang sitt spill. Mange balltap, men utligninga kom på et frispark. I andre omgang skåret Hammerfest 3 kjappe mål og ledet 1-4. Turen kjempet seg tilbake i kampen og reduserte to ganger, sånn at stillingen var 3-4. Mot slutten av kampen presset Hammerfest 1 og vant til slutt 3-7. Det var Nordkapp Nytt.
6: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
7: Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet i dag, tirsdag 2. juni 2026. Jeg synes vi har et så interessant magasin i dag at jeg gleder meg til denne ettermiddagen midt i Honningsvåg sentrum i Radio Nordkapp studio. Husk Radio Bingo i morgen. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Bingoblokket får du kjøpt hos kommisjonærer og på radiobingo.no i over ett døgn til. Radio Bingo er Norges artigste spill. Spesielt Ispill 4, rekke 3. Og inntekter Radio Nordkapp er helt avhengig av for å lage radio og drive radionordkapp.no. Dagens magasin. Snart får du smakebit av festivalprogrammet Nordkapp-festivalen på radio. Sirin Figenskau Høyen gleder seg til morgendagens vårseminar. The View er åpen også for lokalbefolkningen. Og vi skal få en debatt om den nye motorferdselsloven. Du hører på magasinet til Radio Nordkapp i dag, tirsdag 2. juni 2026.

0: Nordkappfestivalen 2026 i perioden 13. juni til 22. juni. Virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, er du fornøyd med årets festivalprogram?
1: Ja da, vi er egentlig bestandig fornøyd med det, og så er det jo hele tiden rom for, selvfølgelig rom for forbedringer, men nå har det vært litt mer utfordrende i år enn tidligere år, med at vi er en del sånne støtteordninger som har vært endringer på, så det, vi har fått svar sent, så senest bare for et par uker siden så fikk vi jo gladmelding fra Samfunnsløftet om 110.000 som er veldig bra, men som igjen er vanskelig å forskuttere på, så vi har jo holdt veldig igjen fra kommunens side i forhold til hva vi kan bruke av penger. Vi må jo forholde oss til de små kronene vi har i budsjett, og så vi skal jo drifte det på en god og stødig måte. Men det begynner å se veldig bra ut. Vi har jo fra kommunens side, så er jo vi inne og på en måte både oppfordre og søke samarbeid i forhold til barn og unge spesielt, og har fokus på det. Og der begynner det å bli veldig bra. Kanskje det blir nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på det. Og det er jo bra. Det er jo litt av intensjonen med det, at vi gjorde en endring, så det ser bra ut, og så er det jo heldigvis veldig mange lag og foreninger som bidrar år etter år med gode tilbud og gode arrangement, og veldig mye av det tradisjonelle er jo på plass. Samtidig har vi jo, i forhold til musikk og konserter og sånn, så er det jo veldig mye. Det er ikke vanlig at vi faktisk har tre store lokale forestillinger, konserter da, med at både HMF og jubileumskonserter, damekoret og festivalshow. I tillegg, vi har faktisk fire, hvis du tar med at Alta Motettkor og i samarbeid med Blandakoret skal også ha konsert på kirkekonsert på søndagen. Så det er jo også egentlig ekstremt bra.
0: Hvis du skal trekke frem noe fra programmet som du sitter med nå, hva er det?
1: Ja, det er hva det skal være. Det er vi jo spent på. Det er jo litt artig med nye ting, så blir det spennende at vi får avslutte festivalen med et familieforestilling for barn og unge, trylleshow og diverse. Det er jeg jo spent på, det tror jeg blir veldig bra. I fjor hadde vi jo Vitenshow her med gratis, som var veldig populært. Den var opptatt akkurat i år, men nå fikk vi på en annen type barneshow, så det blir sikkert bra. At vi skal ha et stort hoppeslott, håper jeg jo at i hvert fall ungene setter pris på. Det blir i hvert fall de to siste dagene i festivalen, så har vi et stort hoppeslott på plass. HTIF-dagen er jo et kjempebra tilskudd, samme som aktivitetsdagen i Nordvågen, og skulle sikkert gjerne hatt enda mer forankring ut i de ulike fiskeværene, men det er jo bra at vi har noe. Så er det jo selvfølgelig alle de lokale konsertene, både med blandekor og damekor og festivalshow, og det blir nok kjempebra det også.
0: Kampen om havet?
1: Ja, den er jo, hvis det går sånn helt personlig, så skal jeg si personlig, så blir jo det artig at mine to favorittlag møtes, så at Honningsvåg Nordkinn, det blir jo en artig affære, så det er jo litt sånn om jeg skal høre om jeg kan få lov å være litt med, og kanskje har vi skulder som ikke er så medgjørlig, men hodet har veldig lyst, så resten av kroppen kanskje jeg får lov å være dommer, det kan jo være noe.
0: Hvor viktig er klassetreffene den siste helgen?
1: Det er jo en egen, det er jo en viktig del av den tradisjonelle Nordkappfestivalen, så, og ikke nødvendigvis rent klassetreff, men det er at folk utenifra som har tilhørighet kommer tilbake, møtes, treffer gamle kjente. det er jo det som er litt av skjermen og det som skal være Nordkapfestivalen. Så er det jo selvfølgelig for meg og for mange andre jeg snakker med, så er det jo det å se på og prøve å potensialet for å utvikle den til at man også kan på en måte lokke folk som nødvendigvis ikke har tilhørighet til festivalen. Det er jo der, men det er jo avhengig av at man har ressurser, at det er noen som har interesse for å være med og skape sånne ting. Vi prøvde jo i veldig stor grad å legge til rette for festivaltelt, og med en gang hvis man får et festivaltelt, så kunne det vært lettere å lagt til rette for å få litt type, andre typer arrangement. Selvfølgelig kunne hatt lokale arrangement, men også kanskje få noe mer utenifra, som kanskje kunne trukke mer folk som ikke har den tilhørigheten. Men dessverre så var det, lyktes vi ikke denne gangen med å få på plass noen som var villige til å ta på seg ansvaret for det teltet. Så er det jo, har vi jo noe et næringsliv som må kjøre sine arrangement, og der er det jo et greit utvalg, og skulle kanskje ha det enda mer tettere samarbeid med dem også, kanskje å se på muligheten for hvordan skal vi gjøre den enda mer interessant da, festivalen. Men sånn lokalt sett og sånn innholdsmessig, så er det i hvert fall bra med arrangement både for barn og for voksne.
0: For å være litt negativ, litt pessimistisk, er det her siste året med Nordkappmarsjen?
1: Ja, det kommer jo litt an på. Viljen er jo stor fra oss i kommunen, og vi ser jo på at Nordkappmarsjen er en av dem her, på en måte, bøylen, eller arrangementet i hvert fall man må ha med i en Nordkappfestival, at det blir litt rart med Nordkappfestival uten det. Men da er det jo litt tungt. Vi kan ikke ta på oss ansvar i kommunen og skal begynne å drifte arrangementene. Vi kan legge til rette og bidra til at noen skal arrangere det. Men det er avhengig av at det er noen som må ønske å holde på med det. Og så er det jo litt sånn at det er jo vanskelig for den å utvikle seg nå, og vanskelig for den å på en måte kanskje oppnå sitt potensiale hvis man ikke har noen som har lyst til å jobbe med det. Så vi får se. Jeg er jo veldig gira på å holde den, men så er jeg også veldig positiv med tanken på å få til et trappeløp oppe i Nordkapptrappa, som er blitt et veldig populært tilskudd til Honningsvåg og til Nordkapp kommune. Så vi får se. Det er veldig fint at den gjennomføres i år, og så kan det jo hende at det dukker opp noen som har interesse for å drive den videre. Det er jo det med dugnad og få folk nok til å arrangere og melde seg til å være med både i foreninger og være med på aktiviteter. Det er utfordrende, så det er ikke gjort i en fei.
0: Hvor finner man programmet for Nordkappfestivalen 2026?
1: Det blir som i fjor, for fjor var det første gang at vi gikk bort fra den papirutgaven for å tenke litt miljø og kjører det kun digitalt, så det blir jo forhåpentligvis på Radio Nordkapp at vi får en avtale med dere, og så får vi se om vi får det også opp i Finnmarksposten, og så blir det jo på Nordkapp kommune sin hjemmeside og Facebook-siden til Nordkapp-festivalen.

0: betydelig mindre makt enn de hadde, og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippet statsforvalteren ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorferdselloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemlet i loven. På samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrytet.
1: Og nå er vi litt nær i teknikaliteten, eller igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
2: Nei, jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
1: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
2: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
1: og
2: helt.
1: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
3: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister. Og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut. Hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
1: etter at vi samarbeider.
0: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
1: ok, og dette har vi hørt før. Kommunen kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler. Men Rafaelsen til slutt. Vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
2: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
1: Ja, da sier jeg hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.

Og med de tonene der, de strofene der, så kan Thomas Nerholsen ønske velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio, hvor en nok i gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som Bobby Sox, Weekends, Yngvar Gregersen og Åge Samuelsen, for å nevne et litt utvalg av det jeg har av musikk som i utgangspunktet kan danses til da. Vi starter med en ganske så tradisjonell dansebandlåt fra Vestfoldbandet Mimix. I 1990 kom de ut med en låt som ble veldig populær, nemlig Kjære sjømann. Når den ferdig, så tar vi med oss en kar som heter Halvard Dyhre. Han en norsk dansemusiker som ikke vet noe om, men han sendte meg et par låter for ganske mange år siden. Og den ene av disse låtene skal du føre nå, nemlig låta Neste gang.

Det var neste gang fra dansemusikeren Halvard Dyhre. Nå skal vi la det svinge, eller vi skal gjøre det på engelsk. Vi skal nemlig høre Bobby Sox og den engelske versjonen av La det svinge, som heter Let it swing. Da skal vi tilbake til herrens året 1985 og mimre tilbake til den første gangen da Norge vant Eurovision. Når Bobby Sox er ferdig, så kommer en kar fra Åbogen inne ved Eidskogen, nemlig Thor Wang. Han deltok med denne låten i årets dansebandmelodi i 2001, nemlig Et lite smil.

Det var et lite smil med Thor Wang her i Jukeboks. Nå skal vi høre en visetrio fra Valdres, som kalte seg for visevertene. Det var Kjetil, Kjelle, Inge Aarhaug, og så var det en som het Rigmor, men husker ikke etter han hennes i farten. I denne sangen her så tror jeg det er Inge Aarhaug som synger. Det er ikke noe forsøk på å framsnakke alkohol for min del, men sangen heter «Jeg liker, nemlig visker jeg». Det kan jeg ikke skrive under på selv, men vi hører i hvert fall den med visevertene. Og den er ferdig, så kommer en duo fra Trysil som kalte seg Vikens. På denne tida var det en duo, etter hvert så ble det bare en mann igjen. Og mannen som er hovedmannen bakom Vikens, han heter Lars Kenneth Skogstad. Og i den innspillingen her så byr den på en låt ifra Gunnar Fjellseth Band som heter Fullt og Helt. Og da kan jeg også nevne at Kontrast, de ble også startet opp i form av en duo som i utgangspunktet het Fullt og Helt før de ble til et fullt band og kalte seg Kontrast. Og jeg tror at dette er Fullt og Helt hitteren, den stammer litt fra denne låten som Gunnar Fjellseth Band spilte inn. For i det bandet så var Leif Dybendal med, og han startet opp Kontrast noen år senere. Men låta da, vi skal høre, den heter altså Fullt og Helt, og kommer ifra duoen Vikens. Musikk.

Det var fullt og helt med Vikens fra Trysil. Så skal vi til en kar som har skrivet en del musikk for andre artister, blant annet for Jenny Jensen har denne låten «Mann her» vært en ivrig bidragsyter når det gjelder låter. Han heter Yngvar Gregersen, har siden midten av 90-tallet bidratt med tekst og musikk til både egne låter og andre artister sin musikk. Nå skal vi høre Yngvar Gregersen fra plata 820 Venner fra 1996, og fra den plata har jeg valgt ut låta som heter Midt i livet. Når den er ferdig så kommer stemmen bak glunta, nemlig Ørnulf Holte. Han skal vi her høre i en soloinnspilling, men med en gammel glunta-låt, nemlig Alle behøver en venn iblant.

Alle behøver en venn iblant, sang Gluntan i sin tid. Her var han i en litt nyere innspilling med Ørnulf Folte, alene som soloartist. Neste mann ut, han kjenner vi som predikant og sangartist tilbake til 70-80-tallet, nemlig Åge Samuelsen. Mange forbinder han også med mannen som tok over det ærverdige Dalen Hotell i Telemark. I 1983 så var Åge Samuelsen på sitt mest populære både som predikant og sanger. Og i 1983 kom han ut med plate som faktisk ikke inneholdt så veldig mye kristenmusikk. Det var vel lett blanding av norske slager og litt kristne låter, tror jeg. Plata het Den Tiden glemmer jeg aldri, og for dem har jeg låt den plata, har jeg plukket en låt som Engerdal og Stordal gjorde suksess med på 50-tallet, var det vel, nemlig Minnenes Melodi. Og når Åge er ferdig, så kommer et band ifra, vi får kalle det fra Kongsvinger-distriktet. Dama bakom bandet heter i hvert fall Marte Brodin, og er så vidt meg bekjent fra området rundt Roverud, like nord for Kongsvinger. Og for en del år siden så startet hun et ganske kortvarig band som hun kalte for Martes. De drev ikke på så veldig lenge, men de ga ut noen demolåter, og fra den tida skal vi høre låta som heter Cowboy.

Cowboyodel, eller det står Cowboyodel her, men heter egentlig Cowboyodelsang, tror jeg den heter. Den ble opprinnelig gjort med Kikki Danielsson og Visex en gang i tida. Her var den med bandet til Marte Brodin, Martes. Så skal vi til et gammelt norsk band som het Albatross. De kom ut med flere plater på sent 70-tall og tidlig 80-tall. I 1980 kom plata med et smil ut. Og for den plata skal vi høre en låt som stammer fra gruppa The Turtles, nemlig Eleanor. Og når den er ferdig så kommer en duo som kalte seg Anita og Lars. De var med på noen sånne billigkassetter på 80-tallet som plateselskapet Home ska ut med Barry Matheson i spesen. Anita og Lars de bidro på en kassett som heter Norsk Country nummer 6, og fra den kassetten så skal vi høre låta som heter Du får en venn.

Du får en venn, fikk du der ifra de som kalte seg Anita og Lars. Nå skal vi til et av mine favorittband fra barne- og ungdomstida, nemlig Banana Airlines. Vi skal høre flere låter med dem. Vi starter med en låt som var med på plata, eller kassetten da, Banana Airlines. Vi kommer snart på hjem fra 1985. Og fra den kassetten har jeg plukket en låt som heter It's All in the Game. Det handler litt om den gamle pornokongen Leif Hagen, for dere som måtte huske ham. Når den er ferdig, så skal det også handle om litt sånn kroppslige ting. Da skal vi til plata Flyr igjen, som Banana Airlines ga ut i 1988. Og denne låten her husker jeg også lå på Norsktoppen. Det handler om silikonpupper. Sangen heter nemlig Fyll opp, slappe pupper.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det skal vi gjøre med nok en bananalåt, nemlig låta På liv i Tel Aviv, også den fra 1988. Vi tar også med Bjøre Haaland med låt fra 1982, hvis vi får plass til den. Den heter The Old Side of Town, hentet fra plata Walk on By, som Bjøre ga ut i 1982. Og med det så er Thomas Nerosen ferdig for i dag. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takk for meg, ha det godt, vi høres. Her er På liv i Tel Aviv med Banana Airlines.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.